0: Radijas Gold FM.
1: Faktai be ribų.
2: Tyrimai rodo, kad jeigu jaučiatės liūdni, nupiešę ant popieriaus savo mėgstamą patiekalą, galite pakelti savo nuotaiką. Visgi smagiau tokį patiekalą nepiešti, o pasigaminti ir taip save palepinti. Taip jau tikrai pašalinsite liūdesį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: išradę vaktiną Visrakti, galinčią užkirsti kelią pandemijoms. Plačiau apie tai netrukus čia Rytė Česekaitė. Išgirdus minint virusus COVID, SARS ir Ebola, kurių akronimų net nereikia aiškinti, paprastai prieš akis iškyla vaizdas su medikais vilkinčiais apsauginius kostiumus ir apima visuotinis baimės jausmas. Situacija šiek tiek pagerino atskiriems virusams sukurtos vakcinos, bet iššūkių nemažėja dėl atsirandančių naujų atmainų. Kembridžo universiteto mokslininkai pristatė naują dirbtinio intelekto pagalbą sukurtą vakcinos technologiją, kuri gali suteikti imunitetą prieš ištisas virusų šeimas ir netgi galėtų užkirsti kelią kitai pandemijai. Kembridžo universiteto profesorius Jonathanas Hinis naująją technologiją palygino su daugiabučio visrakčiu. Pasak jo, pagrindinė vakcinų problema yra ta, kad jos visos pagrįstos praeities duomenimis. Todėl atmaina, nuo kurios esate pasiskiepiję, gali skirtis nuo to, su kuria susidursite po 6 mėnesių. Taigi šį kartą mokslininkai tą kintamumą pašalino, sukurdami tai, ką visuotinai atpažintų jūsų imuninė sistema ir apsaugotų nuo visų galimų virusų. Kembridžo universiteto veterinarijos medicinos katedros virusinių zoonozių laboratorijoje dirbantis kanadietis Hinis ėmėsi projekto po 2013-16 metų Ebolos protrūkio Vakarų Afrikoje, kur tuo metu jis dirbo. Su Kembridžo mokslininku ir biotechnologijų įmonė sukurta vakcina dabar bus atliekami didesnio masto bandymai.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog yra ryšys tarp barzdos ir nuplikimo. Kuo vešlesnė barzdą žmogus gali užsiauginti, tuo didesnė tikimybė, jog jis ateityje nupliks.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Socialinis kompasas.
1: Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį sustiprinta. Daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Įstatymuose įtvirtinami aiškus darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, darbdavių pareiga darbuotojams ir institucijoms teikti informaciją apie atlyginimus, o didesnėms organizacijoms viešai skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Taip pat numatyta pareiga esant nustatytam atlyginimo atotrukiui, kartu su darbuotojų atstovais atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė pabrėžė, kad pagrindinis pakeitimų tikslas – mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, nes jie išlieka reikšmingi. Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, darbdaviai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos privalės kiekvieną mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką bei vieną kartą, bei atnaujinti jiems pasikeitus pateikti darbuotojo pareigybių grupę, darbo laiko normą ir darbo laiko režimą. Remdamasi pateiktais duomenimis, sodra apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat darbuotojų VDU pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje ir kas mėnesį šią informaciją perduos atitinkamam darbdaviui, valstybiniai darbo inspekcijai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Be to viešai kiekvieną mėnesį bus skelbiami darbdavių turinčių nemažiau kaip 8 darbuotojus, vyrams ir moterims mokamo valandinio VDU duomenys. Darbdaviams, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ar daugiau, papildomai iš sodros bus teikiami išsamesni duomenys, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Šie duomenys bus teikiami rečiau, kas vienus arba kas trejus metus atsižvelgiant įmonės dydį. Mažesni darbdaviai taip pat turės teisę gauti papildomus duomenys, savo iniciatyvą pateikia atitinkamą prašymą. Darbdaviai privalės pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus objektyviais, lyčiai neutraliais kriterijais. Jei skirtumo nebus galima pagrįsti objektyviais kriterijais ar jo pašalinti, darbdaviai bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. Įsigaliojus darbo kodekso pakeitimams, informacija apie darbuotojo darbo užmokestį negalės būti laikoma konfidencialia tais atvejais, kai pats darbuotojas jį atskleidžia siekdamas apginti teisę į vienodą darbo užmokestį ir už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Darbdaviai negalės klausti darbuotojo duomenų apie jo anksčiau gautą darbo užmokestį, taip pat atsiras papildoma pareiga supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis, taikomos tai pareigybei, sudarant sąlygas skaidresnėms deryboms dėl atlygio.

0: faktai be ribų. Jei parke stovi statula, kurioje ant pakėlusio dvi priekinės kojas arklio sėdi raitelis, asmo žuvo mūšyje.
1: Radijas Gold FM.

0: ακούσετε δείτε σε κάτι. Japonijos technologijų bendrovė Sony nutraukė savo robotinio šuniuko Aibo pardavimus Japonijoje. Prieš 8 metus pristatytas šio interaktyvaus androidinio augintinio modelis akimirksniu išpopuliarėjo. Šis šuniukas gali atlikti triukus, pavyzdžiui, mojuoti leteną ar imituoti savo šeimininką. 30 cm ilgio ERS-1000 Aibo modelis su emocijas rodančiomis akimis ir nosyje įmontuota kamera sužavėjo pirkėjus nuo pat savo pasirodymo 2018-aisiais. Per pirmus 6 mėnesius buvo parduota 20 tūkstančių tokių šuniukų. Pirmoji Aibo versija pasirodė dar 1999-aisiais ir vėliau buvo išleista daugybė skirtingų modelių. Nuo 2006-ųjų buvo parduota daugiau nei 150 tūkstančių vienetų, kol Sony susidūrusi su sudėtingomis verslo sąlygomis nutraukė šio šunelio laikomo savotišką prabangą gamybą. Sony pareiškime teigė, kad dabartinio ERS-1000 modelio pardavimai Japonijoje bus nutraukti, kai tik baigsis atsargos. Pasak bendrovės, tokios paslaugos kaip techninė pagalba, atsarginių dalių tiekimas ir debesijos paslaugų planų, skirtų roboto šuns prisiminimams saugoti prenumeratos, toliau bus teikiamos. Sony pasiteiravus apie galimos naujos Aibo kartos gamybos planus, ji teigė, kad Aibo verslas bus tęsiamas. Sony taip pat pridūrė, kad pardavimai tęsis Jungtinėse valstijose, kur Aibo kainuoja daugiau nei 3000 dolerių. Kitose šalyse jis neparduodamas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas vertina Kateliną kaip perspektyvų kandidatą į vidaus reikalų ministrus. Jungtinių valstijų ambasadorius teigia, kad kai kurios NATO sąjungininkės atsilieka vykdydamos pažadą dėl išlaidų gynybai. Dabar 7:00 čia Didė Česekaitė. Labas rytas. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir jos mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo vykdanti teisėsauga atliko kratas ir poėmius, praneša naujienų portalas 15 min. Kratos atliktos ir Širvintų rajono savivaldybėje. Širvintų rajono merė Pinskuvienė patvirtino, kad vakar specialiųjų tyrimų tarnybos pareigų

0: Kūnai kratas bei dokumentų poėmius atliko ir savivaldybėje, ir jos mamos namuose. Jis sakė tiksliai nežinanti, kokie dokumentai paimti, tačiau užsiminė, kad paimti visi susiję su viešaisiais pirkimais. STT pradėjo iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Prezidentui kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas paliko neblogą įspūdį ir pasirodė kaip rimtas pretendentas šios srities ministerijos vadovo pareigoms užimti, teigė vyriausiasis šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis. Pasak patarėjo, kandidatas ir šalies vadovas kalbėjo įvairiais klausimais – nuo regioninės politikos iki migracijos, sienos apsaugos ir kovos su kontrabanda. Matulionis patvirtino, kad buvo kalbama ir apie kandidato pasisakymus. Kaip skelbė žiniasklaida, 2021-aisiais Katelynas paskelbė įrašą, kuriame Lietuvos pareigūnai buvo palyginti su Baltarusijos OMON. Tiesa, šis įrašas jau ištrintas. Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad kinai linkia bendrauti ir derėtis. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Užsienio reikalų ministro pateikta informacija apie pokalbį su Kinija dėl dvišalių santykių normalizavimo, išklausęs Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, sako supratęs, jog Pekinas yra linkęs derėtis. Jo teigimo komiteto posėdžio metu akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti vienos konvencija dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai tuometinė valdžia leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Posėdžio metu pateikta informacija, jog nuo atstovybės atidarimo pradžios per 5 metus daugiau kaip 1 milijardą eurų žadėjęs Taivanas kol kas investavo apie 500 milijonų eurų. Lietuvos santykių su Kinija klausimas vėl plačiau aptarinėjamas keičiantis vyriausybėms ir premjeru paskyrus Mindaugą Sinkevičių. Šis tikino, jog dėl tolesnio bendradarbiavimo su Pekinu esą yra parengti keli scenarijai, o sprendimai turėtų paaiškėti šių metų rudenį. Dalis valdančiųjų abejoja dabartinio laikinojo užsienio reikalų ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažangą atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija.
0: Toliau iš užsienio. Artėjant Ankaroje vykstančiam NATO aukščiausio lygio susitikimui, kuriame dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas, Jungtinių valstijų ambasadorius NATO įspėjo, kad kai kurios Europos šalys nededa pakankamai pastangų, kad įvykdytų įsipareigojimą dėl gynybos išlaidų. Spaudžiami Trumpo NATO lyderiai pernai Hagoje vykusiame susitikime susitarė su gynyba susijusias išlaidas iki 2035-ųjų padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. NATO aukščiausio lygio susitikimas Turkijoje rengiamas po to, kai Trumpas smarkiai sukritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į karą su Iranu. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, 10 minučių po 7, pilnatėlės nubučiuoti kylam pasitikti naują dieną. Šįryt gerokai gaiviau, sostinėje su lengvu lietumi, kažkur jis gal ir kiek stipresnis, tai būkite pasiruošę, bet skųstis tikrai negalim, nes kepti kasdien tikrai tinka ne kiekvienam, o ir gamtai reikia atsigaivinti. Tai prieš akis mažasis savaitgalis, nuo ką jau kalbėti apie tikrą ilgąjį, bet apie viską pakalbėsime programos metu, tad lengvo starto visiems.

0: reklama.
1: Tie karštą palę, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tie karštą palę, kainos tirpsta čia.
0: Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, šiandien kalendoriuje pažymėta nelabai daugam girdėta, bet tikrai ne vienam sava nacionalinė aš pamiršau diena. Įkviečia šiek tiek pristabdyti tempą, atsipūstina ir kad ir ką esate pamiršę atlikti, kad ir kur pamiršot nuvažiuoti, būkite sau atlaidesni. Gyvename laikais, kai visko labai labai daug, to pačiu nemažai vairių įrankių, įrenginių, dirbtinis intelektas ir panašus dalykai, kai neretai pasikliauname ne savimi, o kažkur galiausiai liekam pamiršę įsivesti net ir priminimą. Tai mūsų protai tikrai dirba virš valandžius, net ir po darbo valandų, nes gyvenimas verda, reikia padaryti tą ir aną, sumokėti, paskaičiuoti, suplanuoti, sudėlioti. Tai kaip tik šiandien minima nacionalinė pamiršimo diena primena, kad bent kartais pamiršti tam tikrus dalykus yra visiškai natūralu. Užuot jausdami kaltę dėl kokios nors klaidos arba praleistos šventės, šiandien leiskite sau išsiųsti tą pavėluotą atviruką, paskambinti tuo pavėluotu telefono numeriu ir tiesiog pasakyti, kad nors ir vėluojat, jums tas įvykis, o dar labiau žmogus, tikrai, tikrai rūpi. Bei atmintį galima lavinti labai paprastais būdais, pavyzdžiui, reguliariai judant, nes fiziniai pratimai skatina kraujotaką smegenyse ir didina naujų smegenų ląstelių tūrį. Kokybiškas miegas taip pat yra svarbus, nes miego metu trumpalaikė atmintis paverčiama ilgalaike. Specialistai rekomenduoja rinktis ir produktus, kuriuose gausu omega-3 riebalų rūgščių ir cholino. Mokantis, pavyzdžiui, naujos kalbos, groti instrumentu ar skaitant sudėtingą literatūrą, smegenyse susidaro naujos neuronų jungtys, o tai taip pat daro teigiamą poveikį. Tai būdų yra ir kur kas daugiau, juos labai lengvai rasite internete, svarbu ne tik juos rasti, bet ir praktikuoti.

0: Prezidento patarėjas sako sulaukęs apsimetėlio skambučio įtaria Kremliaus provokaciją. Įvyko pirmasis Trumpo skrydis Kataro padovanotų prezidento lėktuvu. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Ukrainos pareigūnų apsimetusio skambučio sulaukęs prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis įtaria, kad tai galėjo būti Kremliaus tarnybų provokacija. Matulionio teigimus gegužę sulaukė neva Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus Rustemo Umerovo skambučio dėl nuolatinio kontakto sukūrimo su Baltijos šalių prezidentais. Anot jo, kiek vėliau vyko konsultacijos su ukrainiečiais, Umerovas išplatino pranešimą apie tai, kad Europos valstybėse bandoma prisidengti jo asmeniu ir kontaktuoti su nacionaliniai saugumą kuruojančiais pareigūnais. Patarėjas tvirtino neatskleidęs apsimetėlių jokios jautrios informacijos. Prokurorai iš Šiaulių ir Rokiškio tarybų narių čekiukų bylose siekia priteisti per 40 tūkstančių eurų. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
1: Prokuratūra teismui perdavė civilinius ieškinius, kuriais iš Rokiškio rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių tarybų narių prašoma priteisti galimai nepagristai jiems išmokėtas išmokas, kurių vertė daugiau nei 43 tūkstančiai eurų. Šiaulių apygardos prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė kreipėsi į teismą dėl daugiau kaip 3 tūkstančių eurų priteisimo iš Šiaulių miesto tarybos narės Simonos Potelienės. Tuo metu Panevėžio apygardos prokuratūra kreipėsi į teismą su 6 ieškiniais dėl Rokiškio rajono tarybos narių galimo nepagristo praturtėjimo. Šiuo metu atliekami viešo intereso gynimo tyrimai dėl lėšų grąžinimo į 35 savivaldybių biudžetus. Skelbiama, kad tarybų nariai savanoriškai į savivaldybių biudžetus yra grąžina daugiau kaip 2 milijonus eurų. Pasak prokuratūros, visi iki šiol teismuose išnagrinėti jos ieškiniai tokiose bylose buvo tenkintini, priteisiant artimą ieškinių sumą arba bylos baigtos taikos sutartimis.
0: Toliau įvykiai užsienyje. Vokietijos federaliniai prokurorai pateikė oficialius kaltinimus ukrainiečiui, kaltinamam padėjus organizuoti 2022 metų išpolius prieš dujotiekius Nord Stream. Vokietijos vyriausioji prokuratūra kaltinamojo akto kol kas nepatvirtino, tačiau, kaip praneša Vokietijos žiniasklaida, federaliniai prokurorai įtariamai, kuris pagal Vokietijos privatumo įstatymus identifikuojamas tik kaip Serhijus K., kaltina karo nusikaltimais sprogimo sukėlimu naudojant sprogmenis ir infrastruktūros sunaikinimo. Remiantis ankstesniais prokurorų pareiškimais, tyrėjai mano, kad Serhijus K. koordinavo Baltijos jūroje įvykdytą operaciją. Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad yra labai patenkintas galėdamas pirmą kartą skristi savo naujuoju prabangiu prezidentiniu lėktuvu ir padėkojo Katarui šią prieštaringai vertinamą dovaną. Trumpas teigė, kad Jungtinės valstijos negalėtų pagaminti tokio lėktuvo, nors smarkiai modifikuotas orlaivis Boeing 747-8 iš pradžių buvo būtent ten ir pagamintas. Kritikams kilo daugybė etinių, konstitucinių ir saugumo klausimų dėl šio 100 milijonų dolerių kainuojančio lėktuvo, kurį padovanojo tokia užsienio valstybė kaip Kataras. Šis turtingas Persijos įlankos emiratas, kuris taip pat atlieka svarbų tarpininko vaidmenį derybose tarp Jungtinių valstijų ir Irano, orlaivį prezidentui padovanojo praėjusiais metais. Po to lėktuvas buvo iš esmės modifikuotas ir išbandytas. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Reklama.
1: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Kaip karšta palėja.

0: Diena bus gera.
1: Policija paskelbė Liepos mėnesį keliuose suplanuotų reidų sąrašą. Tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės Liepos mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai dirbs viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju patruliavimo būdu. Tai jau Liepos 1-3 dienomis ir Liepos 16-18 dienomis vykdoma dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. Dėmesys skirtas tam, kad šių transporto priemonių vairuotojai vykdo, kaip jie vykdo kelių eismo taisyklių skyriuose nustatytus reikalavimus. Liepos 6-10 ir Liepos 29-31 dienomis transporto priemonių tarp jų dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Liepos 13-15 dienomis privalomų saugos priemonių naudojimo kontrolė. Liepos 20-21 dienomis vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolė. Kartu ir pačių pėsčiųjų atsakingų elgesio kelyje kontrolė. Nuo Liepos 22-24 dienomis vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimu kontrolė. Taip pat ir saugos diržų, saugos šalmų naudojimo kontrolė. Apskričių vyriausiai policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas priemonės. Būkite budrus.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

Prezidentūroje bus aptarti nacionalinio saugumo klausimai. Pietų Rusijoje užgesintas 3 dienas trukęs gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Dabar 8:00. Čia Edita Čekaitė, labas rytas. Šalies vadovas susitiks su Seimo ir vyriausybės vadovais bei Seimo frakcijų seniūnais nacionalinio saugumo klausimams aptarti. Susitikime su Seimo ir vyriausybės vadovybė bei Seimo frakcijų vadovais prezidentas aptars Lietuvos teisinės nuostatas dėl branduolinio atgrasimo. Dėl branduolinio ginklo svarstoma keisti konstituciją. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, krašto apsaugos ministras sakė, kad Lietuva nelieka šių diskusijų nuošaly. Vyriausioji rinkimų komisija posėdėje svarstys ar pripažinti šiurkščius įstatymo pažeidimus Nemuno Aušrai bei jos lyderiui dėl galimo 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos finansavimo juridinių asmenų aukomis, taip pat per trečiuosius asmenis. Vis tik komisija siūlo atidėti klausimą dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančių eurų pervesti į valstybės biudžetą, kol nebus

0: Išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms. Vidurio ir vakarų Lietuvoje bus įrengtos naujos perspėjimo sirenos, plačiau Gintaras Sieniukevičius.
1: Vidurio ir vakarų Lietuvoje planuojama įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Jos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Tai perspėjimo sirenų tinklas Lietuvoje išauks iki beveik 1450. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Šiuo metu sirenomis pasiekiama apie 70% gyventojų. Pastarąjį kartą perspėjimo sirenos Lietuvoje panaudotos gegužės mėnesį, kai Utenos regione paskelbus oro pavojų gyventojai perspėti ne tik pranešimais į mobiliuosius telefonus, bet ir aktyvuojant regiono perspėjimo sirenų tinklą.
0: Toliau apie įvykius užsienyje. Gaisras pietų Rusijos naftos perdirbimo gamykloje, kurį sukėlė Ukrainos dronas, po 3 dienų pagaliau užgesintas. Ukrainos pajėgos naftos perdirbimo gamyklą atakavo naktį sekmadienį. Socialiniuose tinkluose paskelbtuose nuotraukos ir vaizdo įrašuose matyti didelis gaisras gamykloje. Krasnodaro srities gubernatorius patvirtino padarytą žalą. Praėjus savaitei po to, kai Venesuela sukrėtė pragaištingi žemės drebėjimai, žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 2295, o sužeistųjų iki 11267. Nukentėjusiose vietovėse dislokuota daugiau kaip 26 tūkstančiai gelbėjimo tarnybų darbuotojų ir daugiau nei 17 tūkstančių savanorių. Toliau tęsiasi išgyvenusiųjų paieškos, nors joms vykstant jau antrą savaitę viltys rasti daugiau pogriuvėsiais gyvų palaidotų žmonių blėsta. Iki šiol iš pogriuvėsių ištraukta apie 6,5 tūkstančio gyvų žmonių. Nuo birželio 24, kai vyko 2 stiprūs žemės drebėjimai, valdžios institucijos užregistravo dar 782 požeminius smūgius. Nors jų dažnumas ir intensyvumas sumažėjo, pareigūnai įspėjo, kad kitos stipraus žemės drebėjimo pavojus dar nėra visiškai praėjęs. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Su Eurasia daina Take a Chance on Me pradedam antrąją programos Diena bus gera valandą. Linkėjimai esantiems drauge su Gold FM. Gaivaus ketvirtadienio rytais visai neblogai dėliojasi, lengviau kvėpuojasi, kai ne per karštą, tad viskas, ką reikia padaryti, nusiteikti, kad prieš akis ir nauja, ir gera diena. Keli darbai, dar keli reikalai ir nei nepastebėsime, kai prasidės tas tikrasis ilgasis savaitgalis.

0: reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Radijas Gold FM.

0: Prie prezidentūros vyks protestas prieš Katelino kandidatūrą į vidaus reikalų ministrus. Ukrainos miestuose dar viena masinė Rusijos raketų ir dronų ataka. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Prezidentui matant Martyną Kateliną kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, Daukanto aikštėje organizuojamas protestas siekiant išreikšti nepritarimą tokiai šalies vadovo pozicijai. Protestuotojai pabrėžė, kad Katelinas į socialdemokratų partiją perbėgo iš nacionalinio susivienijimo, yra pagarsėjęs savo radikaliais pasisakymais apie Lietuvos pareigūnus. Taip pat kandidatas yra teigęs, kad prireikus pareigūnai turėtų panaudoti mirtinas priemones stabdant neteisėtą migraciją, menkinom LGBT žmonės. Kandidatas į kultūros ministrų žada sektoriui daugiau stabilumo ir aiškumo, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Po praėjusių metų rudinį kilusių kultūros bendruomenės protesto dėl politinių veiksmų, kandidatas į kultūros ministrus Lukas Alsys teigia, kad dabar šiai bendruomeniai reikėtų suteikti daugiau stabilumo ir aiškumo. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuo metu prezidento patarėjas sakė, kad valstybės vadovas kandidatą laiko rimtu, kompetitingu, ambicingu, energingu ir sistemiškai mąstančiu. Alsys nuo gruodžio dirba kultūros ministerijos kancleriu, prieš tai ėjo Kauno rajono vicemero pareigas yra vadovavęs Kauno kolegijos menų akademijai. Dirbęs Kauno rajono savivaldybės administracijoje, kurėjo kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas ir buvo atsakingas už kultūros sritį. Pernai dalis kultūros bendruomenės sukilo prieš valdančiosios daugumos sprendimą vadovavimą kultūros ministerijai perduoti Nemuno Aušrai.
0: Europos komisijai parengus skubios paramos ūkininkams reglamento projektą, Lietuvai žemės ūkio rezervo numatoma skirti apie 10 milijonų eurų ES paramos. Kaip pranešė žemės ūkio ministerija, projektu bendrijos ūkininkams, kurie dėl išaugusių trašų ir energijos kainų susiduria su padidėjusiomis gamybos sąnaudomis, numatoma skirti 540 milijonų eurų skubios finansinės paramos. Be to, projekte valstybėms narims numatyta galimybė šią sumą papildyti iki 200% nacionalinėmis lėšomis, taip reikšmingai padidinant bendrą pagalbos paketą ūkininkams. Toliau apie įvykius užsienyje. Naktį keletas Ukrainos miestų patyrė intensyvę Rusijos raketų ir dronų ataką. Yra aukų ir sužeistųjų. Pranešta, kad sostinėje dega gyvenamieji pastatai, tarp jų viešbutis. Buvo apgadinta arba sunaikinta keletas daugiabučių namų. Pranešime taip pat teigiama, kad į Ukrainą buvo paleista 10 raketų, tarp jų ir kruizinių. Tiksli žala kol kas nėra aiški, o nepriklausoma pirmųjų pranešimų patikrinimą atlikti nebuvo galimybių. Artėjant Ankaroje vyksiančiam NATO aukščiausio lygio susitikimui, kuriame dalyvaus ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Jungtinių valstijų ambasadorius NATO įspėjo, kad kai kurios Europos šalys nededa pakankamai pastangų, kad įvykdytų įsipareigojimą dėl gynybos išlaidų. Spaudžiami Trumpo NATO lyderiai pernai Hagoje vykusiame susitikime susitarė su gynyba susijusias išlaidas iki 2035-ųjų padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. NATO aukščiausio lygio susitikimas Turkijoje rengiamas po to, kai Trumpas smarkiai sukritikavo Europos sąjungininkus dėl jų reakcijos į jo karą su Iranu. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, jeigu šiandien labai judėti nesinori, tai šiek tiek lengvai išjudinkime bent jau atmintį. Ir čia, kaip ir įprastai, pagelbės dienos kalendorius. Tad jūsų dėmesio kelios datos, keli įvykiai nutikė Liepos antrąją pasaulyje. 1877 metais šią dieną gimė vokiečių rašytojas Hermanas Hesė, intelektualinių, filosofinių ir psichologinių romanų meistras, 1948 metų Nobelio premijos laureatas. 1923 metais gimė lenkų poetė, eseistė ir vertėja, Nobelio premijos bei daugelio kitų apdovanojimų laureatė Vislava Šimborska. Nuo 1976 po 20 metų trukusio karo oficialiai suvienytas Vietnamas.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos Venesueloje ieško dingusiųjų. Jungtinėms valstijoms ir Iranui Katare vedant netiesioginės derybas, Trumpas optimistiškai vertina pažangą. Dabar 9 valandos. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Iki teisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės ir jos mamos Marijos Gudonienės buto Palangoje įsigijimo vykdanti teisėsauga atliko kratas ir poėmius, praneša naujienų portalas 15 min. Kratos atliktos ir Širvintų rajono savivaldybėje. Širvintų rajono merė Pinskuvienė patvirtino, kad vakar specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai kratas bei dokumentų poėmius atliko ir savivaldybėje ir jos mamos namuose. Jis sakė tiksliai nežinanti, kokie dokumentai paimti, tačiau užsiminė, kad paimti visi susiję su viešaisiais pirkimais. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Širvintų rajono merės Pinskuvienės mamos savivaldybės tarybos narės Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybių. Netmetama galimybė naikinti augalininkystės tarnybą, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Į žemės ūkio ministrus pretenduojantis Kęstutis Mažeika sako, netmetantis galimybės naikinti korupcijos skandalo krečiamą augalininkystės tarnybą, bei jos funkcijas perduoti kitai institucijai. Tačiau kartu jis pabrėžė, kad dar reikės daugiau diskutuoti su politikais bei teisėsaugos institucijomis, kaip išvengti korupcijos rizikų perdavus tarnybos funkcijas kitai įstaigai. Paklaustas, kaip vertina tą faktą, kad Mažeika į ministrus siūlo Demokratų partiją, kurios buvęs vadovas Saulius Skvernelis yra siejamas su korupcijos skandalu augalininkystės tarnyboje, prezidento patarėjas sakė, kad dar vyksta iki teisminis tyrimas ir reikia sulaukti jo rezultatų. Tyrimo duomenimis žaugalus ir augalinius produktus gabenančių įmonių atstovų sistemingai reikalauti ir gauti stambus kyšiai už tokių krovinių gabentojams augalininkystės tarnybos išduodamos fitosanitarinius sertifikatus.
1: Žemės drebėjimo nuniokotoje Venesueloje jau dirba lietuvių.

0: Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos, kartu su kitų šalių pajėgomis valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, gelbėjimo ir paieškos tarptautinė komanda vykdo žmonių paiešką sugriautose gyvenvietėse. Tuo metu mobilioji skubios medicinos pagalbos komanda teikia skubėją medicinos pagalbą nuo katastrofos nukentėjusiems asmenims. Pabrėžiama, kad sąlygos nelaimės zonoje yra sudėtingos, tačiau išlieka viltis rasti gyvųjų. Lietuvos gelbėtojų komandos dirba išvien su partneriais ir ieško dingusiųjų remiantį žvalgybos komandų pateiktą informaciją. Toliau iš užsienio. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad per netiesioginės derybas su Iranu Katare pasiekta pažangos. Šalis siekia pasistumėti derybose dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo ir įtampos mažinimo po įvykusių susišaudimų. Irano delegacijos vadovas užsienio reikalų ministro pavaduotojas vėliau paskelbė apie derybų pabaigą. Jis pranešė, kad dalyviai sutarė iki rytojaus sukurti ryšio kanalą, skirtą pranešti apie šalių pirminio susitarimo memorandumo pažeidimus ir juos fiksuoti. Iranas tvirtino, kad Dohoje nebus jokių derybų dėl susitarimo užbaigti karą. Birželį Kyvui suintensyvinus atsakomuosius smūgius Maskvai, Maskva į Ukrainą paleido mažiau dronų ir raketų nei prieš mėnesį. Rodo Ukrainos oro pajėgų duomenų analizė. Maskva birželį prieš Ukrainą paleido 5749 dronus ir 180 raketų, atitinkamai 29,15% mažiau nei gegužę, po kelis mėnesius trukusių rekordinių oro smūgių kaimininiai šaliai. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, yra šiek tiek naujienų didžiausiems Eurovizijos konkurso gerbėjams. Kanada dalyvaus kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Ir tai yra pirmas kartas konkurso istorijoje, kai šiame didžiausiame pasaulyje tiesiogiai transliuojamame muzikinėme renginyje dalyvaus Amerikos žemyno valstybė. Kanada yra pirmoji prie Eurovizijos prisijungianti nauja šalis nuo 2015 metų, kai konkurso dalyvių gretas papildė Australiją. Nors konkursas gimė Europoje, jis ir toliau kviečia visą pasaulį, teigia pranešime cituojamas Eurovizijos direktorius Martinas Grynas. CBC atstovai vėliau šiais metais paskelbs, kaip bus atrinktas Kanados atstovas. Kanada turi patirties Eurovizijoje. 1988-aisiais tuometinė Kanados dar tik žvaigždutė Celine Dion atstovavusi Šveicarijai, triumfavo su savo daina ir tai pradėjo savo tarptautinę karjerą. Eurovizijos scenoje yra pasirodę ir kitų kanadiečių. 1993-aisiais Annie Cotton atstovavusi Šveicarijai užėmė trečiąją vietą. Iki 2021 metų tai buvo paskutinė prancūzų kalba atlikta daina patekusi į pirmąjį trejetuką. Dainininkai iš Kanados taip pat yra atstovavę Prancūzijai, Graikijai, Maltai ir Austrijai. Šių metų Eurovizija Vienoje laimėjo Bulgarija, finale nežymė aplenkusi Izraelį ir surengs 2027 konkursą. Beje, šiais metais konkurse dalyvavo tik 35 šalys, mažiausiai nuo 2004 metų, kai buvo išplėstas dalyvių skaičius.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Diena bus gera.
1: Liepos 2-5 dienomis kurorte šiemet švenčiančiame 180 metų jubiliejų vyks antrasis bendras Lietuvos ir Latvijos karšto oro balionų čempionatas Birštono taurė 2026. Jame rungsis 25 patyrę pilotai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos žiūrovams dovanodami spalvingą renginį. Liepos 6-ąją valstybės dieną vasaros estradoje tradiciškai jėgas išbandys stipriausi atletai turnyre Nemuno galiūnas 2026. Birštonas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausio reivystės sporto vietų Lietuvoje. Nemuno kilpų reljefas, erdvios pakilimų ir nusileidimo vietos bei palankus mikroklimatas kasmet į kurortą pritraukia geriausius Baltijos šalių pilotus. Prie sportininkų pasirinkimo prisideda ir išvystyta Birštono sporto infrastruktūra. Šiuo metu čempionate Birštono taurė 2026 bus išbandomos ir kelios naujovės. Pirmą kartą pilotams orų prognozes pristatys meteorologas naudojantis specialiai oreivystės sportui pritaikytą prognozavimo sistemą. Dar viena naujovė – pažangi varžybų rezultatų skaičiavimo platforma, kuri leis realiuoju laiku stebėti pilotų varžybinius skrydžius trimatėje aplinkoje. Jei platformos debiutas Birštone bus sėkmingas, ateityje ji galėtų būti naudojama ir kitose tarptautiniuose čempionatuose. Per 4 varžybų dienas esant palankioms orų sąlygoms, pilotai atliks 6 varžybinius skrydžius ir tikėtina apie 20 skirtingų sudėtingumo užduočių. Kol pilotai demonstruos meistriškumo ore, spalvingus skrydžius virš Nemuno kilpų bus galima stebėti iš įvairių kurorto vietų. Viena įspūdingiausių vietų fotografuoti tai Birštono apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria visa Nemuno kilpų panorama ir Nemuno krantinė. Kitokį reginį siūlo ir Nemunas. Skrydžius galima stebėti plaukiant laiveliais, kai balionai atsispindi upės paviršyje. Norintiems pajusti tikrąją varžybų atmosferą, organizatoriai rekomenduoja apsilankyti pakilimo zonoje, kur rytais ir vakarais vyksta pasirengimas skrydžiams. Pripučiami karšto oro balionai ir dirba pilotų komandos. Varžybiniai skrydžiai planuojami apie 5.30 ryte ir apie 8 vakare. Dauguma pakilimų vyks iš didžiosios pievos, tačiau tikslų laiką ir vietą lems oro sąlygos. Norintieji patys pakilti karšto oro balionų, kviečiami registruotis iš anksto.

0: Diena bus gera.
1: Trečiadienį du asmenys įkopė į pačią dangoraižio Empire State Building viršūnį ir ten išskleidė transparantą su taiko žinute. Jame buvo parašyta, kai meilės galia nugali galios troškimą, pasaulyje stoja taika. Šie žodžiai paprastai yra priskiriami 1970-aisiais mirusiam Jimi Hendrixui. Pastato administracijos atstovas spaudai agentūrai DPA pranešė, kad ši akcija įvykusi maždaug 440 metrų aukštyje virš miesto nebuvo sankcionuota. Pasak jo, policijai įsikišus, situacija buvo greitai suvaldyta ir jokio pavojus dangoraižio viduje esantiems žmonėms nekėlė. Policija pranešė, kad abu akciją surengę asmenys buvo laikinai sulaikyti. Naujienų sraigtasparnio nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip porai nusileidus ant platformos po pastato konstrukciją, prie kurios pritvirtinta dangoraižio antena, vienas iš alpinistų priklupė ant kelio tarytum pirštamasis. Nu, gal ir netarytum, kas ten žino. Tai tiek tų įdomybių iš pasaulio ir Lietuvos. Lygiai 10 naujausia informacija pasidalins kolegų žiniuose. Nu, aš jau atsisveikinu, linkiu lengvo dienos tęsinio su kolega Antanu ir kviečiu susigirdėti rytojaus rytą. Iki.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Apeliacinis teismas imsis Andriaus Bagdono čekiukų bylos. Tarpininkai praneša apie teigiamą pažangą netiesioginėse Jungtinių valstijų ir Irano derybose Dohoje. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas planuoja atversti parlamentaro Andriaus Bagdono čekiukų bylą. Kaltu vasario pradžioje čekiukų byloje pripažintas Seimo narys Bagdonas, teismo prašo jį išteisinti. Tuo metu prokuroras siūlo 3 metams uždrausti politikui eiti renkamas arba skiriamas pareigas. Be prašymo skirti Bagdonui baudžiamojo poveikio priemonę, likusią nuosprendžio dalį prašoma palikti nepakeista. Minimali alga kitą metą augs iki 1245 eurų neatskaičius mokesčių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausybė patvirtino, kad minimali mėnesio alga kitą metą augs 8% iki 1245 eurų iki mokesčių. Ministrų kabinetas pritarė tokiam socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymui. Tuo metu laikinasis žemės ūkio ministras nepritarė tokiam siūlymui. Pasak jo, minimalios algos didinimas, nedidinant neapmokestinamųjų pajamų dydžio, didina naštą verslui. O laikinasis vidaus reikalų ministras atkreipė dėmesį, kad minimali alga beveik susilygina su minimaliu pareigūnų atlyginimu, todėl jis siūlo didinti jų algų koeficientą. Preliminariai skaičiavimais taikant maksimalų neapmokestinamųjų pajamų dydį, minimalią algą uždirbančiųjų pajamos atskaičius mokesčius augtų 56 eurais ir siektų mažiausiai 902 eurus. Tuo metu preliminariai prognozuojama, kad kitų metų skurdo rizikos riba gali siekti mažiausiai apie 868 eurus vienam asmeniui.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija 3 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 232 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės valstijos ir Iranas padarė pažangą netiesioginėse derybose, teigia tarpininkai Kataras ir Pakistanas. Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai vakarą pareiškė, kad buvo padaryta teigiama pažanga klausimais, susijusiai su prieš 2 savaites pasiektų pagrindų susitarimu karui yra neužbaigti. Derybos Kataro sostinėje Dohoje vyko atskirai su abiejų konflikto šalių derybininkais. Jungtinių valstijų karinis jūrų laivynas ieško lakūno dingusio po to, kai Arabijos jūroje

0: Avariniu būdu ant vandens leidosi karinis sraigtasparnis, pranešė Jungtinių valstijų kariuomenė. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė pažymėjo, kad nėra jokių požymių, jog incidentą, kuriame dalyvavo sraigtasparnis, lėmė priešiški veiksmai. Vienas iš keturių sraigtasparnio įgulos narių tebėra dingęs be žinios, o likę trys buvo išgelbėti ir yra stabilios būklės. Šis lėktuvnešis buvo dislokuotas regione vykstant karui su Iranu. Incidento priežastis tiriama. Ir dar apie Lietuvą. Ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Kaip teigė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Pranešimų apie nukentėjusiuosius nėra. Po kurį laiką trukusios karščio bangos Lietuva vakar vakare plovė audra. Daug kur žaibavo smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs vėjas. Toliau apie tai, ką žada sinoptikai artimiausių metų, žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Štai toks spec efektais dekoruotas kūrinys, į priekį veda dar vieną valandą, nuo studijos laikrodukas rodo 10 minučių po 10. Karštoji vasaros fazė vakar su žaibais, perkūnijomis, kuršam ir kitais dangaus priedais persikėlė į tą šaltesnę fazę. Lietuviška vasara tuo ir žavi, kad niekad gi nežinai, kaip čia bus ryt ir paryto, kol kas šiek tiek atvėsę, su krituliais mes žygiam į priekį ir būsim draugė mylėjai iki 14 valandos. Pietų pertrauką padėsiu jums pasiekti ir paskui dalysimės, kas čia mūsų laukia toliau. Šią valandą, kaip ir priklauso, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

Grįžtame prie sporto reikalų. Pasaulio futbolo čempionato šeimininkė JAV rinktinė žengė į turnyro aštuntfinalį. Netoli San Francisco, nesančiame Levi stadione, vykusiame 16-finalio mūšyje, pranokdami Bosnijos ir Hercegovinos futbolininkus rezultatu 2-0. Amerikiečiai atkrintamųjų rinktinės laimėjo pirmą kartą nuo 2002 metų, kai Japonijoje ir Pietų Korejoje vykusiame turnyre triumfavo aštuntfinalio akistatoje prieš Meksiką ir pateko į ketvirtfinalį. Negana to, JAV rinktinė pirmą kartą pasaulio čempionato atkrintamosios įveikė komandą iš Europos bei pirmas į kiekviename turnyre laimėjo jau trejas rungtynes. Tarp 16 stipriausių pasaulio čempionato komandų JAV rinktinė iškopė antrą kartą iš eilės. JAV rinktinės polėjas Folarinas Bologunas jau sužaidus pusvalandį buvo nukreipęs kamuolį bosnių vartus, tačiau jo įvartis buvo atšauktas dėl nuošalės. Tačiau niekas neatšaukė kito šio polėjo pasiekti įvarčio. Paskutinė pagrindinio pirmo kėlinio laiko minutę polėjas pasinaudojo keliais nesėkmingais bosnių kamuolio lietimais ir smūgiavo į apatinį vartų kampą, o įvartį atšventė panaudodamas ikoniškus NBA žvaigždės Lebrono Džeimso judesiukus bei sulaukdamas ir paties krepšinio karaliaus dėmesio socialiniuose tinkluose. Tai trečiasis Bologunų įvartis šiame čempionate, jis tik trečiasis žaidėjas per visą JAV rinktinės istoriją, kuriam vienose planetos pirmenybėse pavyko pelnyti bent jau 3 įvarčius. Tas pats žaidėjas galėjo pelnyti ir dar vieną įvartį per pridėtą kėlinio laiką, bet sudėtingoje situacijoje po Sergino Destos perdavimo polėjo smūgiuotas kamuolys lietė skersinį ir skriejo už aikštės ribų. Na, o 82 minutę amerikiečiai sugebėjo pasiekti ir antrą įvartį. Malikas Tilmanas pasiuntė į ekstazę visą stadioną ir taip įtvirtino JAV rinktinės pergalę. Amerikiečiai turnyro aštuntfinalyje naktį iš Liepos 6 į 7 Lietuvos laiku grumsis su belgais, kurie kiek anksčiau dramatiškai įsigelbėjo akistatoje su Senegalo futbolininkais.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Belgijos futbolininkai pasiekė išties įspūdingą pergalę pasaulio čempionato 16 finalyje, nors dar antro kelnio viduryje du komandos lyderiai įsivėlė į konfliktą ir buvo skiriami komandos draugų netgi. Raudonieji velniai atsiliko 0-2 nuo Senegalo ir atrodė, kad neturi šansų įsikapanoti į 8 finalį, tačiau dviem vėlyvais Romelu Lukaku ir Jauri Telesmanso įvarčiais išplėšė pratesimą, o jame šventė ir pergalė po paskirto baudinio, kurį ir realizavo minėtasis Telemansas. Būdamas 29 metų futbolininkas ryšintis Belgijos rinktinės kapitono raištį dalyvavo ir plačiai per socialinius tinklus nuskambėjusiame epizode. 70-ąją minutę jo komandai dar atsiliekant 0-2. Būtent jis karštai susiginčiojo su kitu svarbiu belgų rinktinės nariu Leandro Trossardu. Prasidėjus atsigaivinimo pertraukėlį, link atsarginių suolo keliavę žaidėjai susiriejo, kai Aston Villa atstovaujantis Telemansas neatliko perdavimo Arsenal žaidėjui Trossardui. Pastarasis išsakė priekaištų savo komandos draugui, šis atsakė ne ką mažiau, dar gal ir griežčiau, buvo emocingi rankų gestai ir galiausiai komandos žaidėjus teko skirti kitiems komandos draugams, subėgo komandos draugai ir išskyrė. Ir įdomu yra tai, jog praėjus maždaug 20 minučių po šio incidento suveikė šį jungtis ko puikiausiai. Telemansas 89 minutę išlygino rezultatą pelnės įvartį po Trossardo perdavimo. Švesdami įvartį žaidėjai apsikabino, tarsi parodydami, kad tarp jų pykčių jau nebėra. Rezultatu 3-2 trumpavė belgai 8 finalyje naktį iš Liepos 6-7 kausi su turnyro šeimininkais amerikiečiais.

0: sakė bičių da konga.
1: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prie prezidentūros vyks protestas prieš Katelino kandidatūrą į vidaus reikalų ministrus. Po didelių karščių Rumunija užklupus galingai audrai žuvo vienas žmogus. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Prezidentui matant Martyną Kateliną kaip rimtą kandidatą užimti vidaus reikalų ministro pareigas, Daukanto aikštėje organizuojamas protestas siekiant išreikšti nepritarimą tokiai šalies vadovo pozicijai. Protestuotojai pabrėžė, jog Katelinas į socialdemokratų partiją perbėgo iš nacionalinio susivienijimo, yra pagarsėjęs savo radikaliais pasisakymais apie Lietuvos pareigūnus. Taip pat kandidatas yra teigęs, kad prireikus pareigūnai turėtų panaudoti mirtinas priemones stabdant neteisėtą migraciją, menkino LGBT žmonės. Pasak laikinojo ministro, pirmojo jūros vėjo parko projekto įgyvendinti dabar neįmanoma. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybės valdomai Ignitis grupiai birželio pabaigoje energetikos ir finansų ministerijoms pateikus jos pradėto plėtoti 700 MW galios apie 3 milijardų eurų vertės pirmojo komercinio jūros vėjo parko projekto kaštų ir naudos analizę bei jo įgyvendinimo scenarijus, laikinasis energetikos ministras pareiškė, kad projekto šiuo metu neįmanoma įgyvendinti. Jis ragina grupės vadovybę kuo greičiau paviešinti projekto kaštų ir naudos analizę. Seimo audito komitetas paprašė analizę pateikti Seimui, kad parlamentarai galėtų susipažinti su specialioje patalpoje su konfidencialumo įsipareigojimais. Finansų ministerijos valstybės turto valdymo politikos skyriaus patarėja komitete teigia, kad projekto kaštų ir naudos analizė buvo gauta birželio 29 dieną. Pasak jos, per vieną dieną tokios analizės ministerijos specialistai padaryti negali. Kaip teigia energetikos ministras, ankstesnės konservatorių ir liberalų vyriausybės suplanuoti du vėjo parkų Baltijos jūroje projektai buvo klaida.
1: Toliau apie įvykius užsienyje. Praėjus savaitėj po Venezuelą sukrėtusių dviejų galingų žemės drebėjimų, anot šalies nacionalinės asamblėjos pirmininko nusinešusių daugiau kaip 2000 gyvybių, viltis rasti išgyvenusiųjų blėsta. Tuo pat metu daugelis stichijos aukų susiduria su desperatišku maisto trūkumu. Taip pat didėja baimė dėl ligų protrūkių. Venezuelos laikinoji prezidentė Delsi Rodrygės paskelbė 7 dienų gedulą, pareiškusi, kad šalies siela yra draskoma dėl patirtų žmogiškųjų netekčių. 10 000 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Po didelių karščių bangos Rumunijos sostinė užklupus galingai audrai žuvo vienas žmogus, o 20 apskričių kilo potviniai. Generalinės nepaprastųjų situacijų inspekcijos duomenimis liūtys smogė 60 vietovių, o gelbėjimo tarnybos pumpavo vandenį iš daugiau nei 350 namų ir 100 gatvių. Labiausiai nukentėjo Bukarešto savivaldybė ir kaimyninė Ilfovo apskritis. Gelbėjimo tarnybos gavo daugiau nei 2000 prašymų suteikti pagalbą. Gelbėtojai ir tokios priemonės kaip sunkvežimiai, vandens siurbliai bei grandininiai pjūklai buvo atsiųsti iš kitų apskričių. Inspekcija pranešė, kad per audrą nuvirto

0: 988 medžiai apgadinti, 495 automobiliai. Tuo metu Lietuvos ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Kaip teigė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Po kurį laiką trukusios karščio bangos Lietuvą vakar vakarą nuplovė audra. Daug kur žaibavo smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs vėjas. Toliau sinoptikų pranešimai o žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Ir nors temperatūra ir nukrito iki tokios švelniai vasariškos ir tų karščių liko tik prisiminimų, bet taigi nereiškia, jog mes negalime pasikaitinti tokiais vat, šiltais pietietiškais ritmais. Kodėlgi ne, 11 minučių po 11 valandos, link pietų pertraukos, judame po dar bent keletos kūrinių, aš jums papasakosiu, ko reikėtų tikėtis iš Liepos mėnesio visiems vairuojantiems, bus tokie konkretus su datomis perspėjimai ir priminimai, kol kas dar viena graži romantiška gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Pažiūrėjau, pusvalandukas lieka iki 12 valandos. Čia šiek tiek informacijos visiems vairuojantiesiems, kągi policijos pareigūnai yra paruošę visam Liepos mėnesiui. Prasibėkime pro datas. Liepos 1-ąją, 3-ąją ir Liepos 16-ąją, 18-ąją vyks dviračių ir elektrinių mikroįdumo priemonių vairuotojų kontrolė. Dėmesys bus skirtas, kaip šių transporto priemonių vairuotojai vykdo kelių eismo taisyklių nustatytus reikalavimus. Liepos 6-ąją, 10-ąją ir Liepos 29-ąją, 31-ąją vyks transporto priemonių, tarp jų ir dviračių, elektrinių mikroįdumo priemonių, vairuotojų, blaivumo apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai. Liepos 13-ąją, 15-ąją vyks privalomų saugos priemonių, saugos diržų vaikams skirtų specialiųjų sėdynių, prisegimo sistemų, saugos šalmų naudojimo kontrolė. Liepos 20-ąją, 21-ąją vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal kelių eismo taisyklės kontrolę, kartu ir pačių pėsčiųjų atsakingo elgesio kelyje kontrolę, ar per kelią einama tam skirtose vietose, ar reguliuojamose sankryžose paisoma šviesoforų signalų, ar neinama dviračių takais ir per dviračių pervažas, automagistrales, skiriama juosta ar greta jos. Ir panašiai. Ir Liepos 20-ąją, 24-ąją vairuotojų veiklos nesusijusios su vairavimu, tai yra naudojamasis mobilio ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos kontrolę, taip pat ir saugos diržų, saugos šalmų naudojimo kontrolę. Tad tokia štai karšta Liepa nusimato, vairuokim saugiai ir atidžiai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija mėnesiui atidėjo svarstymą, ar aušriečiai šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. ES diplomatijos vadovė siūlys naujas sankcijas Rusijai. Dabar vidurdienis. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė mėnesiui atidėti klausimo svarstymą, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus tris prašymus klausimą svarstyti vėliau. Du prašymus pateikė komisijos tyrėjų pažymoje minimos uždarosios akcinės bendrovės ir vieną Nemuno Aušros advokatas. Klausimą komisija ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Kultūros ministerija kviečia teikti kandidatūras Lietuvos nacionalinėms kultūros ir meno premijoms gauti. Rekomendacijos priimamos iki rugsėjo pirmos dienos. Lietuvos nacionalinėmis kultūros ir meno premijomis kasmet įvertinami reikšmingiausi kultūros ir meno kūriniai Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurti per pastaruosius 7 metus. Taip pat kūriniai kaip ilgametis kūrėjo kūrybinis indėlis į kultūrą ir meną. Kasmet skiriamos premijos sudaro 800 bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiemet ši suma siekia beveik 60 tūkstančių eurų. Minėtos premijos laureatai Lietuvoje skelbiami nuo 1989 metų. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas tikina, kad kinai yra linkę bendrauti ir derėtis. Plačiau Gintaras Jenikevičius.
2: Užsienio reikalų ministro pateikta informacija apie pokalbį su Kinija dėl dvišalių santykių normalizavimo išklausęs Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas sako supratęs, jog Pekinas yra linkęs derėtis. Jo teigimo komiteto posėdžio metu akcentuota, jog šiuo klausimu priimami sprendimai turi būti paremti vienos konvencija dėl diplomatinių santykių tarptautiniais įsipareigojimais. Vilniaus santykiai su Pekinu pašlijo 2021-aisiais, kai tuometinė valdžia leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę. Posėdžio metu pateikta informacija, jog nuo atstovybės atidarymo pradžios per 5 metus daugiau kaip milijardą eurų žadėjęs Taivanas kol kas investavo apie 500 milijonų eurų. Lietuvos santykių su Kinija klausimas vėl plačiau aptarinėjamas keičiantis vyriausybėms ir premjerų paskyrus Mindaugą Sinkevičių. Šis tikino, jog dėl tolesnio bendradarbiavimo su Pekinu esą yra parengti keli scenarijai, o sprendimai turėtų paaiškėti šių metų rudenį. Dalis valdančiųjų abejoja dabartinio laikinojo užsienio reikalų ministro galimybėmis likti pareigose naujoje vyriausybėje, argumentuodami tai nepakankama Lietuvos pažangą atstatant diplomatinį atstovavimą su Kinija.
1: Toliau įvykiai užsienyje. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pareiškė, kad rytoj siūlys naują sankciją subjektams, remiantiems Rusijos karinį pramoninį kompleksą, reaguodama į masinį išpolį prieš daugiabučius Kyjeve šį rytą auštant. Tuo metu Ukrainos prezidentas paprašė Jungtinių valstijų licencijų oro gynybos raketoms Patriot gaminti. Austrijos prezidentas artėjant pirmosioms nacionalinės vyrų rinktinės pasaulio futbolo čempionato atkrintamosioms varžyboms nuo 1954 metų kreipėsi į savo šalies gyventojus su neįprastu prašymu, paragindamas tėvus leisti savo vaikams miegoti eiti šiek tiek vėliau. Šiandien Austrija netoli Los Andželo susitiks su Europos čempionais Ispanijoje.

0: panais. Rungtynės prasidės 21 valandą Austrijos laiku. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją, toliau orai.
1: Gero oro jums linki Trust kolagenas, apie kurį kalba visi.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

Reklama. Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sutarta, kad nuostata dėl branduolinio ginklo reikia išbraukti iš konstitucijos. Po Maskvos smūgių Kyjivui Europos Sąjungos diplomatijos vadovė siūlys naujas sankcijas Rusijai. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Prezidentas sako, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamentinių frakcijų seniūnais. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti Konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Prezidentas patvirtino gavęs dabartinių užsienio reikalų viceministro Taurimo Valio ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovės Briuselyje Ievos Andriulaitytės kandidatūras į finansų ir aplinkos ministrus. Šias kandidatūras jam pateikė paskirtasis premjeras šiuo metu formuojantis naują vyriausybę. Pareigūnai sulaikė per 10 asmenų siejamų su žmogaus pagrobimu ir kitais sunkiais nusikaltimais. Vilniaus apskrities policija pranešė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų. Atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Sulaikytieji įtariami dėl neteisėto laisvės atėmimo, turto prievartavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir neteisėto disponavimo narkotikais jiems paskirtas suėmimas ir kitos švelnesnės kardomosios priemonės. Vidurio ir vakarų Lietuvoje bus įrengtos naujos perspėjimo sistemos, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vidurio ir vakarų Lietuvoje planuojama įrengti 275 naujas perspėjimo sirenas. Jos bus įrengtos Alytaus, Kauno, Marijampolės, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Tai perspėjimo sirenų tinklas Lietuvoje išaugs iki beveik 1450. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius, perspėjimo sirenų įrengimo vietos parinktos bendradarbiaujant su savivaldybėmis ir suderintos su pastatų bei kitų objektų savininkais. Šiuo metu sirenomis pasiekama apie 70% gyventojų. Pastarąjį kartą perspėjimo sirenos Lietuvoje panaudotos gegužės mėnesį, kai Utenos regione paskelbus oro pavojų, gyventojai perspėti ne tik pranešimais į mobiliuosius telefonus, bet ir aktyvuojant regiono perspėjimo sirenų tinklą.
1: Toliau iš užsienio. Europos Sąjungos užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas sureagavo į masinę kombinuotą Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, pažadėdama pasiūlyti naujas sankcijas valstybei agresoriai. Žmonių žuvusių per masinę kombinuotą naktinę Rusijos ataką prieš Kyjivą skaičius išaugo iki 13. Ši Rusijos įvykdyta ataka buvo didžiausia per daugiau nei 4 metus trunkantį Maskvos įsiveržimą, pareiškė Ukrainos sostinės meras. Vokietijos valdančioji koalicija sutarė dėl plataus masto reformų, pranešė kancleris Friedrichas Mercas. Reformų paketą sudaro 10 milijardų eurų vertės pajamų mokesčio mažinimas, kuris bus finansuojamas didinant mokesčius turtingiesiems. Taip pat pensijų sistemos pakeitimai, pagal kuriuos pensinis amžius ilgainiui bus padidintas iki 67 metų. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.

0: Aš tai toks smagus kūrinys, raginantis atsipalaiduoti, šiek tiek lengviau reaguoti ir galbūt net ir neišgyventi dėl tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, atrodytų rimti dalykai, oras, nuotaika, galbūt per ilgai trunkanti darbo diena ir kiti panašus dalykai. 11 minučių po 13 valandos, sveikinimai sugrįžus po pietų pertraukos link laukiančių dienos darbelių, aš dar turiu jums tokį dalyką papasakoti, po keletos kūrinių pakalbėsime apie universalų šiluminio komforto indeksą šitiems karščiams praūžus, manau, kad turėtų būti aktualu, tačiau prieš tai dar pasiklausom vienos gražios gyvai atliekamos dainos.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Išties, ką tik eteryje skambėjęs kūrinys apie pagalbos šauksmą, šiek tiek ir apie praėjusias kelias dienas, mat ir didelę dalį Europos ir, žinoma, mūsų šalį alino tokia intensyvi karščio banga, viršė temperatūra 35 laipsnius, Europoje buvo ir dar karščiau ir na, dabar atrodytų oras jau susitvarkė. Žmogaus savijautą, beje, kaip jis pakelė tą oro temperatūrą, ne vien tik tas oras ir lemia. Mokslininkai vis dažniau pradeda naudoti tokį terminą kaip universalus šiluminio komforto indeksas, kuris įvertina oro temperatūrą, drėgmę, vėjo greitį ir saulės spinduliuotį. Ir būtent šis rodiklis geriau parodo, kokį šilumos stresą žmogaus organizmas patiria. Netrukus žurnale Nature Climate Change paskelbtos Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro mokslininkų tyrimas atskleidė, jog nuo 20-ojo amžiaus 80-mečio daugelyje pasaulio regionų reikšmingai išaugo ne tik karščio bangų dažnis, bet ir jų sukeliamas šiluminis efektas. Būtent šis mano minėtasis universalus šiluminio komforto indeksas. Tyrėjai nustatė, kad ilgie laikotarpiai, kai gyventojai patiria stiprų ar net labai stiprų karščio stresą, o tokių reiškinių geografija nepriptis vis plečiasi. Nustatyta, kad sudėtiniai reiškiniai, kai kelias dienas iš eilės laikosi karščio stresas, o naktimis vyrauja tropinės naktys dažnėja ir ilgėja visose žemynuose, o didžiausi pokyčiai stebimi Europoje. Nuo 20 amžiaus 80-mečio 73% padaugėjo vienadienių sudėtinių karščio reiškinių, kaip po dienos, per kurią fiksuojamas karščio stresas, dar seka ir tropinė naktis. Nors Baltijos jūros regionas išlieka gerokai vėsesnis, pavyzdžiui, negu pietų Europa, klimato kaita didina tikimybę, kad ir pas mus karščio bangos bus dažnesnės, ilgesnės bei intensyvesnės. Tokiais laikotarpiais svarbu stebėti ne tik termometro rodmenis, bet, kaip ir minėjau, visus šiluminio komforto indeksus, kurie ir geriau atspindi galima poveikti mūsų sveikatai.

0: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 23, Kaune ir Šiauliuose 25, Panevėžyje 24 laipsniai.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statyba pigiau.lt. Eikite į statyba pigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą

Tai derybų. Rekordai kartais apsunkina gyvenimą. Vienas austras apie 1550 metus turėjo beveik 1,5 metro ilgio barzdą, kuri buvo ilgiausia tuo metu barzda pasaulyje. Visgi vyras sugebėjo užlipti ant jos. Kas nutiko po to? Jis susilaužė kaklą ir mirė.

0: bus vyks po Ali Chamenėjaus laidotuvių. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Prezidentas sako, kad dalies opozicijos kritikos sulaukęs kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas turi pakankamai aiškias pažiūras, o jų turėjimas, pasak valstybės vadovo, yra geriau nei neturėjimas. Šiandien prie prezidentūros surengtas protestas prieš Katelyno skirimą ministru. Politikas kritikuojamas dėl to, kad anksčiau Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON, pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones. Prezidentas šio protesto nesureikšmino. Jis taip pat atmetė svarstymus, esą Katelyno kandidatūros teikimas gali būti savotiški mainai su paskirtuoju premjeru, dėl to, kad postai saugotų laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Lietuvos apeliaciniam teismui nepavyko išnagrinėti skundų Seimo nario Andriaus Bagdono čekiukų baudžiamojoje byloje. Nuteistasis į posėdį atvyko su nauju advokatu, o šis nusprendė pateikti į bylą daugiau medžiagos. Trijų teisėjų kolegija šią bylą su skundais tikėjusi išnagrinėti per vieną posėdį, tačiau Bagdono advokatas pareiškė, kad turi procedūrinį prašymą dėl pertraukos byloje. Naujasis Seimo nario gynėjas pageidavo poros mėnesių pertraukos byloje jo norimiems dokumentams surinkti ir pateikti teismui. Teisėjai nusprendė kitą posėdį rengti rugsėjo 28. Jiems teko parinkti ir dar vieną posėdžio datą, tai yra ir rugsėjo 30. Nes advokatas pasakė, kad vieno posėdžio šiai bylai gali nepakakti. Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Žvėryne byloje ir prašo nuteistam nepilnamečiui skirti ilgesnę laisvės atimimo bausmę. Griežčiausia už tokį nusikaltimą nepilnamečiui galima skirti bausmė yra 10 metų įkalinimo. Tokio laisvės atimimo prokuroras prašė bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje. Tačiau teismas siūlomą bausmę sušvelnino ir birželio viduryje 2010-aisiais gimusiam paaugliui už žiaurų bendramžio nužudymą skyrė 8 metus kalėjimo. Toliau keliamės į užsienį. Netiesioginės Jungtinių valstijų ir Irano derybos vyks po Velionio Irano aukščiausiojo lyderio laidotuvių, pranešė tarpininkai diplomatijai pamažu judant į priekį siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Po vakar Dohoje vykusių netiesioginių derybų prezidentas Trumpas bei tarpininkai Kataras ir Pakistanas leido suprasti, kad diplomatinis procesas tęsiasi, nepaisančią savaitę įvykusių apsikeitimų ugnimi. Buvo sutarta dėl tarpinio susitarimo vėl atverti Hormūzo sąsiaurį ir nutraukti karo veiksmus, tačiau derybose lieka neįspręstų svarbių klausimų įskaitant Irano branduolinę programą. Vokietijos prokurorai pareiškė, kad Ukrainos valstybinės institucijos slypi už 2022 metų diversijos prieš dujotiekį Nord Stream, jungiantį Rusiją su Europa. Pareiškime, kuriame išsamiai išdėstyti kaltinimai šioje byloje įtariamam asmeniui, prokurorai teigia, kad jis ir kiti asmenys veikia Ukrainos valstybės institucijų nurodymų. Kyivas šio pareiškimo kol kas nekomentavo. Vokietijos prokurorai pranešė pareiškę kaltinimus įtariamajam dėl sabotažo prieš Nord Stream. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau apie orus.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Minint Jungtinių valstybių 250-ąsias metinės, Prancūzija ypatingai apšvies laisvės statulą. Išsamiau netrukus čia Didė Čisekaitė. Minint Jungtinių valstybių 250-ąsias metinės, Prancūzija prie laisvės statulos surengs įspūdingą šviesų šou, pranešė Prancūzijos konsulatas. Šis renginys apibūdinamas kaip monumentalus meninis kūrinys bus iš anksto įrašytas, o televizijos tinklas ABC parodys nepriklausomybės dienai, kuri bus švenčiama Liepos 4-ąją. New Yorko uoste stovinčią laisvės statulą Prancūzija Jungtinėms valstijoms padovanojo 1886 metais, tai yra vienas iš žymiausių paminklų šalyje. Dar birželį minint 250-ąsias Jungtinių valstijų metinės, Prancūzija taip pat įsiuntė į Jungtinės valstijas savo karinių oro pajėgų akrobatinio skraidimo komandą. Birželio 9-8 Prancūzų karinių oro pajėgų dalinio reaktyviniai lėktuvai Alfa pakilę virš legendinės statulos, nudažė Manhattano dangų Prancūzijos trispalvės spalvomis.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.
1: Faktai be ribų.
2: Žmonės, naktį miegantis ant savo kairiojo šono, turi didesnę tikimybę susapnuoti košmarą, nei tie, kurie miega ant dešiniojo šono.

0: reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Radijas Bolt

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Sutarta, kad nuostatą dėl branduolinio ginklo reikia išbraukti iš konstitucijos. Nedarbas Lietuvoje gegužę buvo didesnis už Europos Sąjungos vidurkį.

0: Šiuose Europos valstybėse Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus. Lietuvos apeliaciniam teismui nepavyko išnagrinėti skundų Seimo nario Andriaus Bagdono čekiukų baudžiamojoje byloje. Nuteistas politikas į posėdį atvyko su nauju advokatu, o šis nusprendė pateikti į bylą daugiau medžiagos. Trijų teisėjų kolegija šią bylą su skundais tikėjosi išnagrinėti per vieną posėdį. Tačiau Bagdono advokatas pareiškė, kad turi procedūrinį prašymą dėl pertraukos byloje. Naujasis Seimo nario gynėjas pageidavo poros mėnesių pertraukos byloje jo norimiems dokumentams surinkti ir pateikti teismui. Teisėjai nusprendė kitą posėdį rengti rugsėjo 28 dieną. Jiems teko parinkti ir dar vieną posėdžio datą, tai yra ir rugsėjo 30 dieną. Nes advokatas pasakė, kad vieno posėdžio šiai bylai gali ir nepakakti. Nedarbas gegužę Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai ES šalyse skelbė Eurostatas. Per metus nedarbas šalyje nepakito, per mėnesį sumenko 0,1% ir gegužę siekė 7%. Darbo neturėjo 113 tūkstančių žmonių, iš jų 15 tūkstančių buvo jaunimas iki 25 metų. Jo nedarbo lygis per metus sumenko 0,8% ir siekė 13,6%. ES nedarbas vidutiniškai siekė 5,9%. Preliminariais duomenimis visoje Europoje darbo neturėjo kiek daugiau nei 13 milijonų žmonių, o eurozonoje 11 milijonų. Toliau apie įvykius užsienyje. Prancūzijos pietuose siautė didelis miško gaisras, dėl kurio teko evakuoti daugybę žmonių. Šimtai ugniagesių buvo mobilizuoti gesinti gaisro, kurį pakurstė sausra ir stiprūs vėjai. Jis įsiplieskė praėjus metams po didelių gaisrų Korbjero regione ir kelioms dienoms po mirtinos karščio bangos didžiojoje Europos dalyje, nors prognozuojama ir dar viena banga. Iki vėlyvo vakaro gaisras buvo apėmęs 800 hektarų plotą. Apie 30 laipsnių temperatūra ir stiprus vėjo gūsiai paskatino liepsnų plitimą žemoje labai sausoje augmenijoje. Pasak pareigūnų, apie 200 žmonių buvo evakuoti arba izoliuoti dviejose Odo departamento komunose. Grupė Europos parlamento narių kreipėsi į Tarptautinę futbolo asociacijų federacijos vadovybę, ragindama atšaukti organizacijos sprendimą, leidžiantį Rusijos rinktiniai dalyvauti Azerbaidžane vyksiančiame pasaulio jaunių čempionate. FIFA paskelbė, kad spalį Azerbaidžane vyksiantis U15 pasaulio čempionatas bus atviras visoms FIFA narėms. Laiške FIFA vadovybei europarlamentarai pabrėžė, kad neatšaukus priimto sprendimo, pirmajame pasaulio jaunių čempionate tikėtina, nemaža dalis skirtingų šalių komandų gali atsisakyti dalyvauti arba neišbėgti į aikštę, tai boikotuodamos Rusijos rinktinę. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Teigiama, jog kuo aukštesnis žmogus, tuo jam lengviau susirasti darbą ir gauti didesnį atlyginimą. Tačiau tuo pačiu aukšti žmonės dažniau susiduria su nugaros ir kaklo skausmais.

kad išvengtų depresijos. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Tėvai, kurie po sūnaus ar dukters gimimo išeina ilgesnių atostogų, gerokai labiau sustiprina savo psichinę sveikatą, nei apsiribodami trumpomis atostogomis skelbiama naujausiame moksliniame tyrime. Stokholme įsikūrusio Karolio instituto ir Honkongo mokslo ir technologijų universiteto medicinos mokslininkai nustatė, kad tarp tėvų, kurie ima 14-40 savaičių atostogas, žymiai rečiau pasireiškia depresijos požymiai, nei tarp tų, kurie išeina nedaugiau kaip 4 savaičių atostogų. Daugiau nei 700 tėvų Švedijoje 1,5 metų stebėjusi mokslininkų komanda padarė išvadą, kad nepaisant to, jog jų tyrimas buvo stebėjimo pobūdžio, panašu, kad ilgesnis buvimas namuose padeda tėvams užmegzti artimesnį ryšį su vaiku, jaustis užtikrinčiau tėvystės vaidmenyje ir sukurti kasdieninę rutiną, taip sumažinant depresijos tikimybę. Tuo metu tie, kurie norėjo paimti atostogas, tačiau to padaryti negalėjo, dažniau patirdavo tiek depresijos, tiek nerimo simptomus. Dažniausiai minimas motyvas, dėl kurio tėvai sutrumpindavo atostogas po vaiko gimimo, buvo finansinės priežastys.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.
1: Gold FM.
2: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
3: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
2: Very well. Hold on, please. You're through.
3: Thank you, operator.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidento patarėjas tikina, kad kandidatė į aplinkos ministrus esą turi svarbios patirties ir kompetencijų. Teismas panaikino išteisinamąjį nuosprendį vytį išniekinusiam buvusiam policininkui. Lenkijos prokurorai apkaltino du asmenis šnipinėjimu Baltarusijai. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kandidatė į aplinkos ministrus Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Europos Sąjungoje esą yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, sako prezidento patarėjas. Jo teigimu, šalies vadovas su kandidate aptarė Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį, taip pat miškų strategijos įgyvendinimą, būsto prieinamumo didinimą, renovacijos spartinimą. Pasak patarėjo, prezidentas iki šiol nežinojo apie šią kandidatę. Anksčiau ketinta į aplinkos ministrus teikti parlamentarą Audrių Radvilą.

0: Apylinkės teismas kovą išteisino Šerbininą. Jis buvo kaltinamas tuo, kad apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą. Visą tai nufilmavo ir vaizdo įrašą patalpino internete. Kolegija nustatė, kad iš tarnybos policijoje atleistas Šerbininas norėjo atkeršyti netekęs darbo. Atleistas iš tarnybos, jis policijos departamentui negražino dalies išduotos uniformos, nors privalėjo tai padaryti. Vyriausiųjų rinkimų komisija mėnesiu atidėjo svarstymą, ar aušriečiai šiurkščiai pažeidė rinkimų finansavimo tvarką. Plačiau Dite Česekaitė.
1: Vyriausiųjų rinkimų komisija nusprendė mėnesiu atidėti klausimo svarstymą, ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Toks sprendimas priimtas vienbalsiai gavus 3 prašymus klausimą svarstyti vėliau. Klausimą komisija ketina svarstyti Liepos 30 dieną vyksiančiame posėdyje. Vyriausiosios rinkimų komisijos darbo grupė savo sprendimo projekte siūlo šiurkščiais įstatymų pažeidimais pripažinti atvejus, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis.
0: Tęsime žinias. Lenkijos prokurorai pareiškė kaltinimus Baltarusijos ir Lenkijos piliečiams dėl žmonių verbavimo Lenkijoje vykdyti veiklą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Du įtariamosius Varšuvoje sulaikė vidaus saugumo agentūros pareigūnai, socialiniuose tinkluose pranešė nacionalinė prokuratūra ir specialiųjų tarnybų koordinatoriaus atstovas spaudai. Jų užduotis apėmė ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir kitų valstybės bei jos piliečių saugumui svarbių vietų fotografavimą. Taip gauta medžiaga vėliau buvo naudojama Baltarusijos režimo propagandos tikslais. Atliekant tyrimą 2025 lapkritį buvo sulaikyti 5 įtariamieji, 2 ukrainiečiai ir 3 baltarusiai. 3 iš jų tebėra suimti, o vienas yra nepilnamečių sulaikymo centre. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, kad nedalyvaus 2027 prezidentų rinkimuose, jei Paryžiaus apeliacinės teismas įpareigos ją nešioti elektroninę apykoje dėl įtariamo ES lėšų švaistimo. Sprendimą šioje byloje teismas skelbs antradienį. Marine Le Pen apskundė 2025 kovo nuosprendį, kuriuo ji ir kiti jos partijos nacionalinis sambūris nariai buvo pripažinti kaltais dėl Europos parlamento lėšų netinkamo naudojimo. Įtariama, kad 2014-16 metais partijas samdė padėjėjus, kurie dirbo partijai, o netliko parlamentinės užduotis. Jei nuosprendis bus patvirtintas, jai gali būti uždrausta eiti renkamas pareigas, skirta elektroninė apykoje arba abi šios priemonės. Pirmasis Prancūzijos prezidentų rinkimų turas vyks balandžio 18 dieną, o antrasis – gegužės 2. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus pranešė, kad muziejų perduoti 44 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokytojo Kazimiero Stabrausko kūriniai. Šio iškilaus simbolisto Varšuvos dailės mokyklos įkūrėjo kūrinius muziejų perdavė mecenatas Jaunius Gumbis. Muziejus rinkinį vadina viena didžiausių ir išsamiausių Stabrausko kūrybos kolekcijų Lietuvoje. Ją sudaro pastelės ir aliejinės tapybos kūriniai, reprezentuojantys mistišką ir simbolistinę dailininko kūrybos kryptį. Iki šiol muziejus saugojo du Stabrausko darbus, tai yra antras reikšmingas Jauniaus Gumbio indėlis į muziejaus rinkinius šiais metais. Du jo dovanoti Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai eksponuojami šio dailininko 150-ajam jubiliejui skirtoje parodoje Tylūs horizontai. Stabrauskas yra viena kertinių figūrų 20 amžiaus pradžios Lietuvos ir Lenkijos mene. Jis vadovavo Varšuvos dailės mokyklai, palaikė lietuvių kultūrinį judėjimą, pats dalyvavo pirmosiose lietuvių dailės draugijos parodose.

0: Europos žmogaus teisių teismas atmetė skundą vyriausybės nepateikto garso įrašo byloje. Prezidento patarėjas tikina, kad kandidatė į aplinkos ministrus esą turi svarbios patirties ir kompetencijų. Estija apribos Rusijos ir Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamojo turto. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Europos žmogaus teisių teismas atmetė žurnalistų skundą vyriausybės nepateikto pasitarimo garso įrašo byloje, konstatavęs, kad asmeninis pareigūnų nepatraukimas administracinėn atsakomybėn nepažeidė pareiškėjų teisių į veiksmingą gynybą ir saviraiškos laisvę. Strasbūro teismas konstatavo, kad pareiškėjams nacionaliniai teismai leido tinkamai apsiginti Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatos, nereikalavo, kad valstybės pareigūnams būtų taikoma asmeninė atsakomybė pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Dvi žurnalistės į Strasbūro teismą kreipėsi po to, kai Lietuvos aukščiausiasis teismas 2022 spalį atmetė jų skundą dėl administracinės atsakomybės ekspremjerui Sauliui Skverneliui, jo patarėjui ir tuometiniam vyriausybės kancleriui. Ginčas teismuose kilo, kai vyriausybė atsisakė pateikti 2018 spalio 3 dienos pasitarimo garso įrašą. Jame svarstytas projektas dėl galimybės žurnalistams neatlygintinai naudotis registrų duomenimis, kurį vyriausybė atmetė. Kandidatė į aplinkos ministrus Ieva Andriulaitytė turi svarbių kompetencijų, o jos ilgametė patirtis dirbant Lietuvos savivaldybių asociacijos atstove Europos Sąjungoje, esą yra svarbi Lietuvai ruošiantis perimti pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, sako prezidento patarėjas. Jo teigimu, šalies vadovas su kandidate aptarė Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį, taip pat miškų strategijos įgyvendinimą, būsto prieinamumo didinimą, renovacijos spartinimą. Pasak patarėjo, prezidentas iki šiol nežinojo apie šią kandidatę. Anksčiau ketinta į aplinkos ministrus teikti parlamentarą Audrių Radvilavičių, tačiau kandidatūra buvo pakeista prezidento iniciatyva, argumentuojant viešoje erdvėje esančią informaciją apie Seimo nario sąsają su verslo interesais. Ugniagesiai 27 kartus vyko šalinti per smarkų lietų nuvirtusių medžių. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Ugniagesiai praėjusią parą 27 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių. Kaip teigė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausiai tokių pranešimų gauta Utenos, Alytaus ir Vilniaus regionuose. Po kurį laiką trukusios karščio bangos Lietuvą vakar vakarą nuplovė audra. Daug kur žaibavo smarkiai lijo, buvo sustiprėjęs vėjas.
0: Tęsime žinias. Estų vyriausybė šiandien pritarė įstatymo projektui sudarysiančiam sąlygas uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Tiesa, išimtiniais atvejais vyriausybė galės suteikti leidimą įsigyti nekilnojamąjį turtą. Teigiama, kad numatomas įstatymo projekto poveikis nekilnojamojo turto rinkai yra nedidelis. Remiantis 2025 sandorių duomenimis, siūlomas ribojimas būtų palietęs maždaug 600 nekilnojamojo turto sandorių. Lenkijos prokurorai pareiškė kaltinimus Baltarusijos ir Lenkijos piliečiams dėl žmonių verbavimo Lenkijoje vykdyti veiklą užsienio žvalgybos tarnybos naudai. Du įtariamosius Varšuvoje sulaikė vidaus saugumo agentūros pareigūnai, socialiniuose tinkluose pranešė nacionalinė prokuratūra ir specialiųjų tarnybų koordinatoriaus atstovas spaudai. Jų užduotis apėmė ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir kitų valstybės bei jos piliečių saugumui svarbių vietų fotografavimą. Taip gauta medžiaga vėliau buvo naudojama Baltarusijos režimo propagandos tikslais. Atliekant tyrimą 2025 lapkritį buvo sulaikyti 5 įtariamieji, 2 ukrainiečiai ir 3 baltarusiai. 3 iš jų tebėra suimti, o vienas yra nepilnamečių sulaikymo centre. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Ja každa balea, kainos tirpstečia.
2: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Parlamentaro Andriaus Bagdono čekiukų byloje apeliacinis teismas padarė pertrauką. Europos žmogaus teisių teismas atmetė skundą vyriausybės nepateikto garso įrašo byloje. Kijeve Rusijos atako aukų skaičius išaugo iki 20. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kaltu pripažinto parlamentaro Andriaus Bagdono čekiukų byloje Lietuvos apeliacinės teismas paskelbė pertrauką. Toliau jie nagrinės rugsėjo pabaigoje. Posėdžiai suplanuoti rugsėjo 28 ir 30 dienomis. Vasarį kaltu pripažintas Bagdonas apeliacinių skundų teismo prašo jį išteisinti. Tuo metu prokuroras siūlo politikui taikyti baudžiamojo poveikio priemonę. 3 metams uždrausti eiti renkamos arba skiriamas pareigas. Klaipėdos apygardos teismas Seimo narį pripažino sukčiavus, klastojus dokumentus ir piknaudžiavus 2020 jam dirbant Neringos savivaldybės taryboje bei skyrė 5000 eurų dydžio baudą. Bylos duomenimis Bagdonas suklastojo 5 tarybos narių išlaidų ataskaitas, jose įrašęs tikrovės netitinkančius duomenis apie degalų išlaidas. Seimas 2024 pabaigoje panaikino politiko teisinę neliečiamybę. Europos žmogaus teisių teismas atmetė žurnalistų skundą vyriausybės nepateikto pasitarimo garso įrašo byloje, konstatavęs, kad asmeninis pareigūnų nepatraukimas administracinėn atsakomybėn nepažeidė pareiškėjų teisių į veiksmingą gynybą ir saviraiškos laisvę. Strasbūro teismas konstatavo, kad pareiškėjams

0: atmetė. Sutarta, kad nuostata dėl brandulinio ginklo reikia išbraukti iš konstitucijos. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Prezidentas sako, kad aukščiausiai šalies politikai sutarė, jog nuostatą draudžiančią branduolinio ginklo dislokavimą Lietuvoje reikia išbraukti iš konstitucijos. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Seimo ir vyriausybės vadovybe parlamentinių frakcijų seniūnais. Šiuo metu Konstitucijos 137 straipsnis teigia, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių. Jungtinėms valstijoms svarstant galimybę dislokuoti branduolinius ginklus dar keliose NATO priklausančiose Europos valstybėse, Lietuvoje bręsta iniciatyva keisti Konstituciją, suteikiant galimybę šalyje dislokuoti masinio naikinimo ginklus.
0: Tęsime žinias. Rusijos dronų ir raketų ataka prieš Kijevą nusinešė 20 gyvybių, šiandien pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Skelbiama, kad garsų sprogimai visą naktį drebino Kijevą, o daugybė žmonių slėpėsi metro stotyse. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad mirtinos atakos esą buvo atsakas į Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius jos civiliniai infrastruktūrai. Kijevo mero duomenimis per ataką žuvo 20 žmonių, o 86 buvo sužeisti. Dauguma jų buvo hospitalizuoti. Liepos 3 į Kijevę paskelbta gedulo diena. Estų vyriausybė šiandien pritarė įstatymo projektui sudarysiančiam sąlygas uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams neturintiems ilgalaikio leidimo gyventi Estijoje, taip pat šių šalių įmonėms ir jų kontroliuojamiems juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto bet kurioje šalies vietoje. Šią pataisą siekiama sumažinti riziką, kad priešiškos valstybės gali panaudoti turtą Estijoje žvalgybos ir įtakos operacijoms, sabotažo aktams rengti ar strategiškai svarbiems atramos taškams kurti. Tiesa, išimtiniais atvejais vyriausybė galės suteikti leidimą įsigyti nekilnojamąjį turtą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams – ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui – taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams – net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Gold FM.

Reklama. Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt. Go!

0: Kandidatas į finansų ministrus žada finansinį stabilumą, spartesnės investicijas ir konkurencingumą. Parlamentaro Andriaus Bagdono čekiukų byloje apeliacinis teismas padarė pertrauką. Jungtinė karalystė oficialiai atsiprašė dėl valstybės vaidmens, verčiant netekėjusias motinas atiduoti kūdikius. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kandidatas į finansų ministrus Taurimas Valys žada šiame poste sieksiantis išlaikyti Lietuvos finansinį stabilumą, stiprinti gynybos finansavimą, spartinti investicijas ir auginti šalies konkurencingumą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuo metu prezidentūra gyrė ir šį kandidatą. Esą jis yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, teisės ir valdymo išsilavinimą turintis Valys, nuo 2025-ųjų dirbo užsienio reikalų viceministru. Politikas yra buvęs Vilniaus miesto tarybos narys, rinkimuose dalyvavęs ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su demokratų sąjunga. 2024 vasarą Valys skelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos. Kaltu pripažinto parlamentaro Andriaus Bagdono čekiukų byloje Lietuvos apeliacinės teismas paskelbė pertrauką. Toliau jie nagrinės rugsėjo pabaigoje. Posėdžiai suplanuoti rugsėjo 28 ir 30 dienomis. Vasarį kaltu pripažintas Bagdonas apeliacinių skundų teismo prašo jį išteisinti. Tuo metu prokuroras siūlo politikui taikyti baudžiamojo poveikio priemonę. 3 metams uždrausti eiti renkamos arba skiriamas pareigas. Klaipėdos apygardos teismas Seimo narį pripažino sukčiavus, klastojus dokumentus ir piknaudžiavus 2020 jam dirbant Neringos savivaldybės taryboje bei skyrė 5000 eurų dydžio baudą. Bylos duomenimis Bagdonas suklastojo 5 tarybos narių išlaidų ataskaitas, jose įrašęs tikrovės netitinkančius duomenis apie degalų išlaidas. Seimas 2024 pabaigoje panaikino politiko teisinę neliečiamybę. Pareigūnai sulaikė per 10 su žmogaus pagrobimu ir kitais nusikaltimais siejamų asmenų. Plačiau Ditė Česekaitė.
1: Vilniaus apskrities policija pranešė išaiškinusi organizuotą nusikalstamą grupę, kuri pagrobė žmogų ir vykdė kitus sunkius nusikaltimus. Per plataus masto operaciją iš viso sulaikyta daugiau nei 10 įtariamųjų. Atlikus kratas rasta ginklų ir narkotikų. Sulaikyti įtariami dėl neteisėto laisvės atėmimo, turto prievartavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir neteisėto disponavimo narkotikais jiems paskirtas suėmimas ir kitos švelnesnės kardomosios priemonės.
0: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmerė šiandien oficialiai atsiprašė dėl valdžios vaidmens iki 20 amžiaus 8 dešimtmečio taikytos praktikos, kai 10 tūkstančių netekėjusių motinų buvo atskiriamos nuo savo kūdikių. Skaičiuojama, kad Anglijoje ir Velse 1949-76 metais buvo įvaikinta apie 185 tūkstančiai netekėjusių motinų kūdikių. Aktyvistai daugelį metų kovojo, kad būtų pripažinta, jog moterys patyrė spaudimą, buvo apgaudinėjamos ir sulaukdavo grasinimų, kad atiduotų savo kūdikius. Pusiau autonominė Škotijos ir Velso vyriausybės atsiprašymus pateikė dar 2023-aisiais, tačiau tuometinė konservatorių Jungtinės karalystės vyriausybė atsisakė pasekti jų pavyzdžių. Starmerio leiboristų vyriausybės atsiprašymas pateiktas praėjus 2 savaitėms po to, kai Anglijos bažnyčia atsiprašė už savo vaidmenį priverstinio įvaikinimo procesuose. Rusijos dronų ir raketų ataka prieš Kijevą nusinešė 20 gyvybių, šiandien pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba. Skelbiama, kad garsūs sprogimai visą naktį drebino Kijevą, o daugybė žmonių slėpėsi metro stotyse. Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad mirtinos atakos esą buvo atsakas į Ukrainos tolimojo nuotolio smūgius jos civiliniai infrastruktūrai. Kijevo mero duomenėmis per ataką žuvo 20 žmonių, o 86 buvo sužeisti. Dauguma jų buvo hospitalizuoti. Liepos 3 Kijeve paskelbta gedulo diena. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Taip karšta Varlėje, kainos tirpsta čia.
2: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas leido Antonovui pradėti vykdyti bausmę be galutinio sprendimo. Kandidatas į finansų ministrus žada finansinį stabilumą, spartesnes investicijas ir konkurencingumą. Lenkija sieks buvusių teisingumo ministro ekstradicijos iš Jungtinių valstijų. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvos apeliacinis teismas leido žlugusio banko snoras buvusiam akcininkui Vladimirui Antonovui pradėti atlikti 10,5 metų laisvės atimimo bausmę iš anksto pagal neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Nuteistojo prašymas tenkintas remiantis baudžiamo kodekso išimtimi, pagal kurią apygardos teismo nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti, jei nuteistasis raštu paprašo pradėti atlikti bausmę dar prieš bylą išnagrinėjant apeliaciniam teismui. Antradienį pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Antonovas kartu paprašė teismo leisti jam pradėti vykdyti bausmę. Prokuroras teismui aiškino, kad toks prašymas turėtų būti atmestas, kadangi Antonovo prašomas bausmės vykdymas būtų vykdomas švelnesnėmis sąlygomis, pavyzdžiui, leidžiant dirbti, todėl didėtų pabėgimo rizika. Apeliacinis teismas toliau nagrinėja Antonovo ir kito buvusios noro akcininko Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Kandidatas į finansų ministrus Aurimas Valys žada šiame poste sieksantis išlaikyti Lietuvos finansinį stabilumą, stiprinti gynybos finansavimą, spartinti investicijas ir auginti šalies konkurencingumą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su prezidentu. Tuo metu prezidentūra gyrė ir šį kandidatą. Esą jis yra ambicingas, plačiai žiūri į viešuosius finansus. Verslo vadybos ir administravimo, tarptautinių santykių ir politikos, teisės ir valdymo išsilavinimą turintis Valys, nuo 2025-ųjų dirbo užsienio reikalų viceministru. Politikas yra buvęs Vilniaus miesto tarybos narys, rinkimuose dalyvavęs ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su demokratų sąjunga. 2024 vasarą Valys skelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos. Prokuroras apskundė nuosprendį paauglio nužudymo Žvėryne byloje. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Prokuroras apskundė teismo sprendimą paauglio nužudymo Žvėryne byloje ir prašo nuteistam ne

Pasižinkti valstijų. Zbignevui Ziobrui, kuris 2015-23 ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas konservatorių ir nacionalistų partijos teisė ir teisingumas vyriausybėje, Lenkijoje grėsia iki 25 metų laisvės atimimo bausmė, jei jo kaltė bus įrodyta. Kaltinimai apima piknaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programiniai įrangai įsigyti, siekiant sekti politinius oponentus. 2025 lapkritį Lenkijos parlamentarai balsavo už tai, kad būtų panaikinta Ziobro teisinė neliečiamybė ir leista jį suimti iki teismo. Anksčiau šiais metais jis teigė gavęs prieglobstį Vengrijoje, tačiau vėliau pabėgo į Jungtines valstijas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris šiandien oficialiai atsiprašė dėl valdžios vaidmens iki 20 amžiaus 8 dešimtmečio taikytos praktikos, kai 10 tūkstančių netekėjusių motinų buvo atskiriamos nuo savo kūdikių. Skaičiuojama, kad Anglijoje ir Velse 1949-76 metais buvo įvaikinta apie 185 tūkstančiai netekėjusių motinų kūdikių. Pusiau autonominė Škotijos ir Velso vyriausybės atsiprašymus pateikė dar 2023-aisiais, tačiau tuo metu konservatorių Jungtinės karalystės vyriausybė atsisakė pasekti jų pavyzdžių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Aplinkosaugininkai teigia, kad tarša Kazokiškių savartinė nenutraukta, kreipsis į Antstolį. Teismas leido Antonovui pradėti vykdyti bausmę be galutinių sprendimų. Skelbiama apie su kruiziniu laivu siejimo hanta virusų protrūkio pabaigą. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Aplinkos apsaugos departamentas konstatavo, kad Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti virš norminę sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Dėl to departamentas ketina kreiptis į Antstolį dėl priverstinio privalomojo nurodymo įvykdymo. Teigiama, kad sprendimas priimtas įvertinus aplinkos apsaugos agentūros atliktų oro kokybės tyrimų rezultatus. Matavimai parodė, kad nuo kovo 25 iki birželio 28 dienos vandenilio sulfido pusės valandos ribinė koncentracija buvo viršyta 10% viso matavimo laiko. Be to, birželį papildomi tyrimai pavėjų nuo savartino taip pat fiksavo ribinės vertės viršijimus. Kovo 24 dieną Elektrėnų rajono meras dėl taršos Kazokiškių savartinę savivaldybėje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Ji tebegalioja. Tada aplinkos ministras teigė, jog kol kas savartino iškilimo variantas nėra svarstomas. Lietuvos apeliacinis teismas leido žlugusio banko Snoras buvusiam akcininkui Vladimiru Antonovui pradėti atlikti 10,5 metų laisvės atimimo bausmę iš anksto pagal neįsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo nuosprendį. Nuteistojo prašymas tenkintas remiantis baudžiamo kodekso išimtimi, pagal kurią apygardos teismo nuosprendis gali būti pradėtas vykdyti, jei nuteistasis raštu paprašo pradėti atlikti bausmę dar prieš bylą išnagrinėjant apeliaciniam teismui. Antradienį pirmą kartą parodymus davęs ir kaltę pripažinęs Antonovas kartu paprašė teismo leisti jam pradėti vykdyti bausmę. Prokuroras teismui aiškino, kad toks prašymas turėtų būti atmestas, kadangi Antonovo prašomas bausmės vykdymas būtų vykdomas švelnesnėmis sąlygomis, pavyzdžiui, leidžiant dirbti, todėl didėtų pabėgimo rizika. Apeliacinis teismas toliau nagrinėja Antonovo ir kito buvusios noro akcininko Raimondo Baranausko baudžiamąją bylą. Prezidentūra gina kritikos sulaukusi kandidatą į vidaus reikalų ministrus. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Prezidentas sako, kad dalies opozicijos kritikos sulaukęs kandidatas į vidaus reikalų ministrus Martynas Katelynas turi pakankamai aiškias pažiūras. Šiandien prie prezidentūros surengtas protestas prieš Katelyno skirimą ministru. Politikas kritikuojamas dėl to, kad anksčiau Lietuvos pareigūnus buvo palyginęs su Baltarusijos OMON, pasisakė už siūlymą leisti prieš migrantus naudoti mirtinas priemones. Prezidentas šio protesto nesureikšmino. Jis taip pat atmetė svarstymus esą Katelyno kandidatūros teikimas gali būti savotiški mainai su paskirtuoju

2015-2023 ėjo teisingumo ministro ir generalinio prokuroro pareigas konservatorių ir nacionalistų partijos Teisė ir Teisingumas vyriausybėje, Lenkijoje grėsė iki 25 metų laisvės atimimo bausmė, jei jo kaltė bus įrodyta. Kaltinimai apima piktnaudžiavimą tarnybinę padėtimi, vadovavimą organizuotai nusikalstamai grupuotei ir nusikaltimų aukoms skirtų lėšų naudojimą Izraelio šnipinėjimo programiniai įrangai įsigyti, siekiant sekti politinius oponentus. 2025 lapkritį Lenkijos parlamentarai balsavo už tai, kad būtų panaikinta Ziobro teisinė neliečiamybė ir leista jį suimti iki teismo. Anksčiau šiais metais jis teigė gavęs prieglobstį Vengrijoje, tačiau vėliau pabėgo į Jungtines valstijas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Darbo užmokestis taps skaidresnis, darbuotojų teisė gauti informaciją apie atlygį sustiprinta. Daugiau galimybių mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Tai numato Seime priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva. Įstatymuose įtvirtinami aiškus darbo užmokesčio nustatymo kriterijai, darbdavių pareiga darbuotojams ir institucijoms teikti informaciją apie atlyginimus, o didesnėms organizacijoms viešai skelbti informaciją apie vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus. Taip pat numatyta pareiga esant nustatytam atlyginimo atotrūkiui, kartu su darbuotojų atstovais atlikti darbo užmokesčio vertinimą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zalskienė pabrėžė, kad pagrindinis pakeitimų tikslas – mažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus, nes jie išlieka reikšmingi. Įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, darbdaviai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos privalės kiekvieną mėnesį sodrai teikti duomenis apie darbuotojų darbo užmokestį, darbo laiką bei vieną kartą, bei atnaujinti jiems pasikeitus pateikti darbuotojo pareigybių grupę, darbo laiko normą ir darbo laiko režimą. Remdamasi pateiktais duomenimis, sodra apskaičiuos kiekvieno darbuotojo vidutinį valandinį darbo užmokestį, taip pat darbuotojų VDU pagal lytį toje pačioje pareigybių grupėje ir kas mėnesį šią informaciją perduos atitinkamam darbdaviui, valstybiniai darbo inspekcijai, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Be to viešai kiekvieną mėnesį bus skelbiami darbdavių turinčių nemažiau kaip 8 darbuotojus, vyrams ir moterims mokamo valandinio VDU duomenys. Darbdaviams, kurių darbuotojų skaičius siekia 100 ar daugiau, papildomai iš sodros bus teikiami išsamesni duomenys, įskaitant vyrų ir moterų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklius. Šie duomenys bus teikiami rečiau, kas vienus arba kas trejus metus atsižvelgiant įmonės dydį. Mažesni darbdaviai taip pat turės teisę gauti papildomus duomenys, savo iniciatyva pateikia atitinkamą prašymą. Darbdaviai privalės pagrįsti darbo užmokesčio skirtumus objektyviais, lyčiai neutraliais kriterijais. Jei skirtumo nebus galima pagrįsti objektyviais kriterijais ar jo pašalinti, darbdaviai bendradarbiaudami su darbuotojų atstovais turės atlikti bendrą darbo užmokesčio vertinimą. Įsigaliojus darbo kodekso pakeitimams, informacija apie darbuotojo darbo užmokestį negalės būti laikoma konfidencialia tais atvejais, kai pats darbuotojas jį atskleidžia siekdamas apginti teisę į vienodą darbo užmokestį ir už tokį patį ir vienodos vertės darbą. Darbdaviai negalės klausti darbuotojo duomenų apie jo anksčiau gautą darbo užmokestį, taip pat atsiras papildoma pareiga supažindinti darbuotoją su kolektyvinės sutarties nuostatomis, taikomos tai pareigybei, sudarant sąlygas skaidresnėms deryboms dėl atlygio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Galvom suaugę baras profesoriai, kad vietomis gabus

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Volkswagen automobilių gamyba buvo pradėta paliepus tuometiniam šalies vadovui Adolfui Hitleriui. Hitleris paprašė Ferdinando Porsche sukurti tokį automobilį, kurio pilnai galėtų naudotis kone visi. Nors Hitleris niekada nemokėjo vairuoti automobilių, jais labai domėjosi. Jis norėjo, kad automobilių varikliai būtų talpinami ne kaip įprasta priekyje, o gale ir vėsinamas oru, o ne vandeniu. Automobilis turėjo važiuoti mažiausiai 100 km per valandą greičiu. Hitlerio norimas automobilis turėtų turėti kuo mažesnį oro pasipriešinimą, taigi jis sugalvojo, kad automobiliui tiktų vabalo forma. Pirmoji jų sukurta mašina buvo pavadinta KDF Wagen. Antrojo pasaulinio karo metu fabrikas gamino automobilius vokiečių armijai. Po karo Jungtinė karalystė ir JAF atnaujino fabriko produkciją. Volkswagen automobiliai, o ypač Volkswagen Beetle, liaudyje žinomi kaip vabalai, išpopuliarėjo po visą pasaulį. Po kiek laiko Beetle tapo vienu iš labiausiai parduodamų automobilių per visą automobilizmo istoriją.
2: Fahren ohne Geldverschwendung möchte man seit eh und je. Also strebe zur Vollendung, spare, fahre den VW.
3: Das Standardmodell.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, dieną vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Paankstinta jauno žmogaus amžiaus riba, modernizuota jaunimo politikos sistema, stiprinamas jaunų žmonių įtraukimas į sprendimų priėmimą ir užtikrintas ankstesnis pagalbos jaunimui prieinamumas. Tai siūloma socialinės apsaugos ir darbo ministerijos suinteresuotoms institucijoms pateiktame derinti jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projekte. Vienas iš esminių siūlymų, kad jaunų žmogumi būtų laikomas asmuo nuo 11 iki 29 imtinai, vietoje šiuo metu galiojančios 14-29 metų ribos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrės teigimu siūlomi pokyčiai atspindi šiandienos socialinę realybę ir poreikį jaunimo politikos priemonės taikyti anksčiau, dar prieš paauglystėje išryškėjant socialiniams, emociniams ar ugdymosi sunkumams. Jaunimo darbuotojų praktika rodo, kad pradėjus dirbti tik su 14 metų sulaukusiais jaunuoliais, dažnai jau tenka spręsti įsisenėjusias problemas. Tuo metu 11-13 metų amžius laikomas itin svarbiu raidos etapu, formuojamas asmens tapatybės, stiprėja bendramžių įtaka, ryškėja emociniai bei socialiniai iššūkiai. Pasaulio sveikatos organizacija paauglystę apibrėžia kaip 10-19 metų laikotarpį, o ankstyvoji paauglystė prasideda jau apie 10-11 metus. Dalis Europos valstybių jaunimo politikos priemonės taip pat taiko jaunesniems vaikams. Airijoje jaunimo politika apima asmenis nuo 10 metų, Jungtinėje karalystėje nuo 11, Estijoje nuo 7. Svarbu ir tai, kad 11 metų vaikai pereina iš pradinio į pagrindinį ugdymą, susiduria su nauja aplinka, didesniais socialiniais iššūkiais, vyresnių mokinių įtaka, didesnė patyčių bei rizikingo elgesio tikimybė. Todėl šiame etape ypač svarbu užtikrinti prieigą prie jaunimo politikos priemonių, jaunimo darbuotojų palaikymo ir saugios aplinkos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įteisinti neformalios jaunimo grupės sąvoką, stiprinti savivaldybių jaunimo reikalų tarybų vaidmenį, steigti tarpžinybinę jaunimo politikos įgyvendinimo grupę, stiprinti jaunimo reikalų tarybą, ją perkeliant prie vyriausybės, aiškiau apibrėžti jaunimo politikai gyvendinančių institucijų funkcijas. Su projektu galima susipažinti Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje jaunimo politikos pagrindų įstatymo pakeitimo projektas. Ministerija kviečia suinteresuotas institucijas, organizacijas, jaunimo atstovus ir visuomenės narius teikti pastabas bei pasiūlymus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Minint Jungtinių valstybių 250-ąsias metinės, Prancūzija ypatingai apšvies laisvės statulą. Išsamiau netrukus čia Didė Česekaitė. Minint Jungtinių valstybių 250-ąsias metinės, Prancūzija prie laisvės statulos surengs įspūdingą šviesų šou, pranešė Prancūzijos konsulatas. Šis renginys apibūdinamas kaip monumentalus

0: Na ką, mėly Gold FM bičiuliai, dar viena valanda įsibėgėja, turime 8 minutės po 13 ir turime dar vieną svečią studijoje. Šiandieną pas mus atkeliavo profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, triskart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Gerą dieną, Mykolai.
1: Sveiki, sveiki, labai malonu čia būti legendiniai radijo staty.
0: Smagu, tai girdėt, aš čia dar ne viską apie patį papasakau, nes jeigu reikėtų prie to dar pridėti galima mechanikas ar ne, apskritai žmogus, kuris nenusėdė vienoje vietoje, šturmanas, tai iš šito viso paveikslo, kas yra pirmoje vietoje tavo gyvenime, iš to sportinio gyvenimo?
1: Tikriausiai pats maloniausias ir pirmoje vietoje tai lenktynininkas, nes tu pats važiuoji, sieki rezultatų, finišų ir mėgaujasi tiesiog to važiavimu, nes visi kiti amplua jau šiek tiek toks panašu antras
0: darbą.
1: Jo, ten jau
0: darbą.
1: Nors iš kitos pusės su motociklu irgi, tu, pavyzdžiui, Dakare, esi vienas asmuo trijose vaidmenyse, ir mechanikas, ir navigatorius, ir sportininkas. Tai...
0: Ir ne vienam nėra išeiginės, visi budi pastoviai.
1: Taip, turi jungti smegenis ten jau.
0: Nežinau, kiek reikia grįžti daug

0: metų atgal, kuomet dėdės ir tėtos klausinėjo, ko būsi, kai užaugsi. Ką tu sakydavai?
1: O, šitą nežinau.
0: Ar neklausi?
1: Šito nesakiau nei gaisrininkų, nei nieko.
0: Nei policininkų, nei lakūnų, nei dar kažkuo.
1: Ne, tokių nesakiau. Nesakiau tokių.
0: Gerai.
1: Ambicijų didelių.
0: Tai kada atsirado tie duratai tavo gyvenime?
1: Duratai...
0: Ar po dviračio?
1: Panašiai, tai čia buvo ketvirtoj klasėje. Jo, kai iš priešpečių pinigų nusipirkau pirmąjį mopedą. Nu, ir tada prasidėjo. Šiek tiek po pamokų pasivažinėdavau.
0: Čia šiek tiek nelegalu buvo, aš taip suprantu, tikriausiai.
1: Nu, legalu, anksčiau visi mes tais mopedais užsiminėdavom, bet ten, kaip žinot, 90% buvo irgi biudžeto taupimais detaliam visokiom ir taisimas tos rusiškos technikos, o važiavimo labai mažai būdavo, tai...
0: Tai čia tada ir pradėjo reikštis, kaip čia, pirmieji mechaniko genai?
1: Jo, tai aš manau visi, kad kas ant tų mopedų išaugom, tai supranti, kad važiuoji vieną dieną, tai jisai dvi savaitės, tai... Tai užgrūdina tikrai. Nebuvo tokių galimybių, kad važiuoja ir dar kažką, nu, ar varžybos, ar kažkokios kelionės. Tiesiog džiaugdavaisi, kai technika važiuodavo.
0: Gerai, o pirmieji žingsniai link profesionalumo. Kur, kada, su kuo?
1: Tai tikriausiai dar važiavau tada su Mediafon komanda, kurie dabar kelis metus baigiu važiavo Dakare, tai prieš tai jie turėjo irgi Mediafon klubą motociklininkų. Tai aš ten aktyviai kartu su jais važiavau, vat visas tos enduro varžybas ir sekiau to Lietuvos čempiono titulo. Tai tiesiog vienais metais supratau, kad norint pasiekti aukštesnių rezultatų, jau reikia į fizinį pasirašymą žymiai daugiau skirt laiko ir bėgioti, ir dviračių važinėti aktyviai, ir į salę vaikščioti, nes anksčiau tai ir technika ne vienoda pas visus būdo, pas vienus naujesnė, pas ką naujas motas, jis negenda, pas tai senas, tai vat gali ir technika sugesti, paskui kažkas sportuoja, kažkas nesportuoja, jau gali pranašumą. Tai kokiais ten 2009 metais vat, jau pradėjau tada į fizinį pasirašymą daugiau dėmesio skirti ir tada pasirodė tie rezultatai. Pavyzdžiui, palyginus 2009 ir dabar metus, tai šiais, sakykime, šį sezoną labai sunku nustebinti, nes pas visus nauji emocijai, visi turi kažkokį asmeninį trenerį, visi sportuoja salėj, visi sportuoja trasoj. Ir tikriausiai klausimas tik, ar tu turi talentą, ar tu turi labai daug darbo įdėti pasiekti rezultatą. Tai, nu, vat, tokie skirtumai, kiek čia 20 metų.
0: Tai be disciplinos niekaip?
1: Niekaip, bet su disciplina irgi gali kartais išpratėti, nes aš, pavyzdžiui, 3 metus Dakarui, kai ruošiausi, tai tiesiog valandom viską sudėlioti ir skambučiai, ir salė, ir remėjų paieška ir motociklo ruošimas ir visos tos varžybos, tai valandai valanda, bet jau kars nuo karto turi valsėti nuo visko, tai tiesiog eini arba po miestą pasivaikščiot naktį ar dar kažką, nes
0: nėra buvo perdegimų.
1: Buvo, bet netgi planavau kreiptis į psichologą, bet psichologas išėjo atostogų.
0: Neblogai istorija.
1: Čia, nu, gyvenimo tokia istorija. Tai išmokau pats su savim susitvarkyti. Dabar, pavyzdžiui, irgi net pats studijuoju sporto universitete, tai psichologijos kursą praėjau. Tai mokomės tą psichologiją suvaldyti, nes yra tokių žmonių, kurie specialiai bando tave paveikti psichologiškai. Tai, pavyzdžiui, Dakare daug kas važiuoja aukštam lygyje, tai žinau, turi savo ir psichologus. Ir dėl meditacijos irgi kreipiasi, nes greičiai didelė, gerbėjų patarimo labai daug aplinkui, spaudimas didelis, dar reikia turi kontraktus, tai tada jam reikia labai susikoncentruoti.
0: Bet į Dakarą tu atėjai ir, kaip pasakyti, ne tik 3 metus ruošdamasis, bet ir turėdamas didelį bagažą patirties, nes, na, 3 kartus Lietuvos enduro čempionas, nu, nebūna netyčia.
1: Tai Taip, Dakare anksčiau būdo atranka, pavyzdžiui, labai didelė. Tai mes netgi rašėm tokį CV rekomendacinį 20 puslapį, kur turi būti tas, kaip sakant, backgroundas, kad tu atėjai iš sporto, tapai šalies čempionų, važiavai Europos varžybas, tada pasaulio rally reidą, turi būti praeitą, vat, kaip irgi šnekėjom, Aidas Bubinas irgi, kur treniruoja su ralio knyga, vat, turi kažkokį trenerį pasirinkti, pas ką mokinsės su ralio knyga, jis tau turi rekomendaciją parašyti. Kopose taip pat turėjo moto valandų būti patirties ir tada jau jie atsirinkinėja ar tave priimti Dakarą ar ne. Čia ne piniginis net klausimas, nes jeigu kas dabar stebi Dakarą, nemažai motociklininkų tiesiog nakvoja kopose ir organizatorius bando tokių nuotykių ieškotojų atsikratyti, nes čia finansiškai labai brangu. Varžybos jau keliauja į priekį, o tau reikia sušluoti iš galo dar visus
0: ugraibinti.
1: Tai atranka būdavo labai didelė, sakykime, prieš 3 metus, dabar jau biškiai labiau viskas į komerciją eina, nes komandos stumia sportininkus, jiem tiesiog žodbūt reikia išnamuoti tas motociklus, serviso vietą. Nu, čia gaunasi didelis biznis ir aš kai buvau 22 Dakare, tai man šovė tokia mintis, kad čia yra Pinigų lenktynės. Ir daug kas sako, čia geras labai posakys. Nu, nes čia taip yra tiesiog.
0: Bet Dakaras tau buvo, na, siekimybė, svajonė, nu, žmonės šiaip saugiai nesirašė 3 metus, kad nuvažiuoti ir pažiūrėti, kas gi ten.
1: Aš supratau, kad čia lygiai tas pats, kaip olimpinės varžybos lengvą atletikoje ar kitur. Tai motociklio lygiai tas pats pasakyčiau, čia olimpinės varžybos, pats aukščiausias lygis. Ir, nu, čia toks, jeigu lygint mokslus, tai čia jau toks universitetas. Ir kai tu finišuoji, nu, tai tu jau gauni tą bakalaurą, magistrą. Tai čia tam tikras ir to sportininko parodo išsilavinimą, gebėjimą finišuoti, pavyzdžiui, iš pirmą kartą, surinkti biudžetą, pasiruošti, riziką pasverti, viską, tai...
0: Grįžus iš Dakaro, kiek laiko dar tu gyveni tuo? Kiek laiko tęsiasi dar tos, nežinau, sapnai, prisiminimai, žinutėsgi plaukia? Dar, vat...
1: Jo, žinučių, tai mes labai daug gaunam Dakare, bet aš tiesiog turėjau komandą, kuri dirba su tais socialiniais tinklais. O mano, kaip sakyt, bendravimo kanalas būdavo tik per WhatsApp, trenerių šeima, media komanda ir viskas, nes, nu, tau negali būti pašalinių minčių ar dar kažkas...
0: Susirašinėtų, trašinėtų ir panašiai.
1: Blagų tokių, tai mes tokių savo grįžus iš Dakaro, tai taip, ten porą savaičių turi atsakinėti užtrunką.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold FM.

0: Ir grįžtame, mėly Gold FM bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus šiandieną svečiuose profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, tris kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Mes pradžią gerą tokią padarėm ir grįžtant prie Dakaro ir tavo frazės, kad tai yra pinigų lenktynės, bet tu pasakai ir kitą frazę, kad Dakare motociklininkai visi lygus ir čia tom piniginėm labai neprisimojuosi, nes nu, esi tu, motociklas ir ta diena ir toliau likusios.
1: Taip, taip, ten visi paprastesni ir manau, kas nori pamatyti tikrą sportą, tai sekit motociklus, pamatysit, ant kiek ten viskas yra paprastumas, nuoširdumas. Netgi šiandien mačiau, kai vieną sportininką greitesnį partempė iš galo lėtesnis važiuodamas, tai tiesiog nieks nepalieka vienas kitą bėdoj ir visi žino, kad ant viskas yra pastatyta ant to tikslo ir jie turi kiekvienais metais finišuoti, vienais metais geriau pasiseka, kitais blogiau, bet visi juda į priekį, rūpinasi vieni kitais ir gal biudžetai mažesni negu automobilių sporte, bet tai nereiškia, kad juos lengviau susirinkti yra. Tai.
0: Iš kokios disciplinos turi ateiti motociklininkas, kad jam būtų sąlyginai lengviau? Ar nėra tokio atsakymo?
1: Yra. Tai vat aš esu atėjęs iš hard enduro disciplinos, kuri
0: irgi... Mes papasakom, kas yra hard enduro?
1: Dažniausiai būna kokius Red Bullio pasaulinės varžybos, kur startuoja 2000-5000 žmonių.
0: Kalnai, grioviai.
1: Kalnai, tai, pavyzdžiui, Austrijos Alpės, pas didžiausias renginys būna, arba Rumunijos kalnai, kur labai pavojingi. Ir iš tų žmonių finišuoja ten 20 žmonių, pavyzdžiui, būna į tą laiko normą patenka, arba nežinau, 30%. Tai labai smagu būti, kaip sakant, tarp tų šimtuką, 150-uką, tai man patinka, kai, vat, kaip sakyt, būna pačios sunkiausios sąlygos ir tada kažkieno siela miršta ir aš tada prisikeliu ir dar galiu tempą uždėti ir vat tada man prasideda varžybos, nes startas tai kaip visur, toks pats, visi gazuoja, lekia, bet vat nuovargio fone tada atsiskleidžia tavo ištvermė, gebėjimas važiuoti, gebėjimas irgi remontuoti ir nesulaužyti to emociją. Tai va, tau turi patikti kankintis.
0: No.
1: ir tada tu, va, kaip sakyt, net ir Dakarą atvažiavęs, nenustepsi, nes ten yra tokių vietų tikrai, pavyzdžiui, važiuoja upės išžiūvusią vaga, važiuoja ir dingsta kelias ir siena visiškai. Ir pradžiai galvoju, čia gal kažkas ne taip, gal čia ne ten pasukau, bet paskui įjungi savo tą hard enduro fantaziją ir tiesiog lipi per kalnus tokius, kur, nu, aš nežinau, kaip su mašinom, paskui jie ten pravažiuoja. Ir paskui žiūri, viskas gerai su to keliu, tiesiog reikia, nu, tokiam crazy būti, kad per iššūkius važiuoti.
0: Apskritai, paklausius apie patį dirbtinio intelekto, jis rašo, jog vienas iš nedaugelio greičiausiai atsistatančių lenktynininkų tamst esat, nes nu, buvo trauma ir buvo labai rimta trauma ir sąlyginai per trumpą laiką tu jį pasveikai ir išvažiuoji.
1: Tai čia žinot, kaip sakau, yra sportininkai ir yra paprasti žmonės, tai profesionalus sportininkai, netgi gydytojus turi sporto gydytojus, kurie ten rankas sugydo per ten 2 mėnesius greičiau, tai pas mus irgi turėjau stuburo traumą, tai rudenį susilaužiau, sausio mėnesį norėjau Abu Dabio ralį važiuoti, nes man reikėjo žodbūt taškų, kad patekti į Dakarą ir tų kvalifikacijos, tai aš jau gydytojus sakiau, kad nu, tiesiog turim tokį planą, važiuosim ir reabilitaciją irgi darėm 2 frontais, čia Lazdynų ligoninėje reabilitavausi ir dar laisvalaikiu dar su savo treneriu namie dirbau, tai varėm pilnu tempu, viskas pavyko, atsistačiau, tik tai iš kitos pusės nieks tuo laiku biudžeto nerinko, nes aš esu vienas žmogus ten 12 asmenų darantis tos reikalus, tai vat, su biudžetu buvo sudėtingai, tai teko nukelti tą startą, nes tiesiog, kai tu guli lovai su trims langsteliais sulaužytais, sunku įtikinti partnerį rėmėją, kad va, tu
0: važiuosi,
1: sausio mėnesį važiuosi, bet tikrai noriu ir savo treneriui Mindaugui Pociui padėkoti. Mes buvom 100% pasiruošę, tik tas Dakaras toks greitas traukinys, kad tu, nu, kartais ne viską spėjai suvaldyti, o ten reikėjo kraut motociklą į konteinerį iš Klaipėdos, kuris plaukė į Arabiją ir, nu, nesigavo tiesiog viską, visais frontais atidirbti.
0: Tai enduro disciplina pati dėkingiausia Dakaro maratonui?
1: Aš manau, taip. Ir klasikinis enduro, ir turi būti hard enduro, nes, nu, būna daug labai, kad čia yra rally reidas, bet vis tiek būna tų ekstremalumų ir tu turėjai nebijoti ir tų akmenų, ir dobių, ir perlipti per save, nes netgi aš pagalvojau, jeigu žmogus atėjęs iš kažko klasikinio ralio, pavyzdžiui, automobilių sportą, ar ten motociklų motokroso, kur viskas išlyginta, visi posūkiai aiškus, netgi ir greitį tau pasako, ir kokiu kampu suksis posūkis, tramplinai, viskas, tai jie labai, manau, išlepė ant to, ir čia tikrai didelis šokas bus jam šitoj trasai, nes kai Dakare važiuoji, tu niekada nežinai, kas prieki. Tu skaitai knygą, ar tu būdamas vairuotojas, ar tu šturmanu, bet tu visai interpretuoji. O kas bus, jau visko būna.
0: Aš visuomet galvojau, kad ir dabar taip galvoju, kad motociklininkai, jie yra va tie vienišiai, kurie turi tos savo kelis darbus vienu metu ir iš esmės, na, tu pats esi savo ir teisėjas, ir budelis, ir auka, ir visa kita, ir tu tuo pačiu sėkmingai šturmanauji ir šiuo atveju tai yra jau komandinis darbas. Mm-hmm. Kaip į tą pusę nueiti tada? Kaip, na, supras, kad yra ir kolega dar?
1: Į tą pusę nenueisi. Man tai pasisekė, mane pakvietė komanda Bro Racing. Tai antrą sezoną, tiksliau du sezonus jau esu pravažiavęs su jais, su bagiais. Tai puikiai susidirbam su vairuotojais. Vairuotojas turi šturmaną besąlygiškai klausyti, mm-hmm. nors ir atrodo, kad kaip sakyt, vairuotojas ir automobilį nusiperka ir varžybas įsirenka, kokias važiuot, bet vis tiek kelionės vadovas, aš manau, yra šturmanas ir kuo toliau, tuo labiau aš suprantu, tu turi 100% valdyti situaciją, viską, tai ir tavęs vairuotojas turi klausyti ir net mechanikai, tai pabiški tos patirties įgauna ir suprantu, kaip viskas vyksta, tai jau ir grįžus, ir mechanikai labiau manęs klauso, kaip ten reguliuot pakabą, kaip viską darom, nes labai daug kas sako, net šturmanas važiuodamas, jis viską jaučia savo užpakalio, kuris amortikas per minkštas, ar nuleido ratą, ar tavo bagis gali greit važiuoti, arba į kitą atsisėdęs, tu sakai, kad žiūrėk, šitas bagis, nu, jis neturi tokių galimybių, tai ramiau važiuojam. Tai ir tu labai įsiklausimas turi, koncentracija maksimali būti, negali ten kalbėti apie, nežinau, paukštelius, vaizdus kažkokius.
0: Kaip gražu.
1: Jo, nes kitą sekundę orą jau gali būti su to bagi, tai patirtis maksimali ir svarbu, kaip sakant, įgauti pasitikėjimą. Irgi komandos vairuotojo, kad tai kviestų.
0: Dar vienas iš vaidmenų, tu dar esi ir Enduro Akademijos treneris, tai tamsta mokytojų, koks jūs tas mokytojas, koks jūs treneris?
1: Tai aš galbūt tas treneris, kuris daug nepasakoja, bet aš stengiuosi visiems per pratimus duoti, nes žmonės labiausiai įsimena per tuos fizinius dalykus, tai duodu pastabdyti, pagazuoti, taip, panaip, ir jie tada puikiai sako, va, dabar jaučiu motociklą, jo, sako, nes dar nesu nei gazo dugną atlaužęs, nei stabdžiu taip užkirtęs, kad čiuoštų galinis ratas, tai vat vasarą šitas aktyviausiai vyksta, labai daug atsiranda žmonių, kurie, pažiūrėjau, kelionės užėjo užsienį, bet prieš tai sako, užsuksiu, nu, žinai, kad ten nenukriščiau ant to posūkiuose ar pantinuose, kai šlapio bus, arba ten, kai reiks nuo asfalto nuvažiuoti bekelę ir aš bijau ant to akmenų.
0: Bet tai čia yra gerai, vadinasi, žmonės supranta, ar ne, kad ne viską žino, ne viską moka ir, na, tas edukacinis procesas, jis gali būti, nu, begalinis.
1: Taip, norėtųsi, aišku, kad tas būtų žymiai aktyvesnis supratimas, nes žmonės investuoja į lipdukus, ten motociklai, išvaizdą, aprangą. O atvažiuoja, patirties nėra, padangos plikos, grandinių nėra. Tai vyksta, bet labai lietai kažkaip žmonės žiūri, tu čia nori pasipelnyti ar kažkaip šiek tiek apgauti jos, bet nesupranta, kad patirtis pas brangiausias dalykas ir tu ten gali apiplyšusiam keliam būti, bet važiuot super arba prieš važiuodamas į kelionę tikrai skirdamas 3 valandas, tu pagerinsi savo atostogų kažkur užsienį tą kokybę, nu tikrai. Jeigu minimum 30%, gal net ir 50%.
0: Čia mes apskritai dargi ir apie saugumą kalbam. Bet jis startavo, kokią dar nori rolę šiemet įtvirtinti, ar kokį vaidmenį, ar labiau koncentruosimės į kažką jau išvardintų. Motociklininkas, treneris, šturmanas, mechanikas, kas bus šiemet?
1: Planas kaip visą laiką maksimaliai, tai viena iš idėjų dabar vykdau pamokas kopose Maroke, tai irgi šiek tiek vangiai renkasi žmonės, bet vat kaip lik nuostaba dabar Dakaro metu iškart susipildė grupė ir mes kovo mėnesį važiuojam vėl į kopas. Važiuoti vadinasi žmonės vat pasitiki, nori važiuoti, nori tų nuotykių. Pajaus, kaip sakant, tą Dakaro smėlį irgi kelnėse, tai džiaugiuosi, kad šitas projektas pabiškį juda. Paskui dar turiu irgi tokio ambicingų dalykų, turiu pasibaigti vieną egzaminą, būsiu šiais metais vairavimo instruktorius A kategorijos.
0: Va, prašau.
1: Tai ten man pačiam kaip treneriu bus labai įdomu, nes aš...
0: Civilinis vairavimas tas toksai...
1: Jo, ne... toksai, aš pamokinti jas galiu įgūdžiu, bet... Kai jisai sakys, ar man saugu į gatvę važiuoti, tai aš nežinau, sakysiu, gal pirk bilietus į Italiją ir su motoroleriu, to mažiau bus streso.
0: Streso, taip.
1: Ir dar trečią avantiūrą rudenį pradėjau mokytis Lietuvos sporto universitete Kaune, aukšto meistriškumo treneriu. Nepigus mokslai, bet nusprendžiau investuoti tą žinias į save. Ir labai džiaugiuosi, nes tikrai ten daug kineziterapeutų, psichologų, nu, tikrai specialistų aukščiausio lygio, kur olimpinės rinktinės prižiūri. Tai manau, šitas irgi padės man sporte ir pridės, kaip sakant, tos pridėtinės vertės prie kaip sportininko ar trenerio. Tai investuoju save ir, kaip sakant, dabar lauksiu tų žmonių, kurie irgi norės išgirsti iš manęs tą žinias, norisi dalinti su žmonėm, kad ir saugiau važiuotų, ir mažiau tų traumų būtų, ir tiesiog žmonės, kad daugiau mėgautųsi.
0: Būtų smagu.
1: Jo.
0: Būtų smagu. Tai laukia darbingi metai, tiek būtų šiandien pas mus svečiavosi profesionalus lenktynininkas, motociklininkas, 3 kart Lietuvos enduro čempionas, enduro akademijos įkūrėjas ir Dakaro ralio dalyvis Mykolas Paulavičius. Ačiū Mykolui, kad atkeliavai.
1: Labai ačiū jum. Malonu čia.
0: Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų numatomas lietus, vietomis lis smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų 8-13, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune ir Panevėžyje 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.